Chương trình vừa mở đầu với bài Le Pichoir của ban nhạc Beau Dommage, cũng là một trong những single đầu tiên của nhóm, phát hành năm 1974. Các bạn thân mến, Beau Dommage ra đời năm 1972 bởi ba thành viên khởi xướng là Pierre Huet, cây viết chính, Robert Léger chơi keyboard, sáo và Michel Rivard hát bè và chơi các nhạc cụ guitar, melodica và keyboard. Nhanh chóng gia nhập cùng Beau Dommage có Pierre Bertrand giọng ca chính, đồng thời chơi guitar và guitar bass. Giọng ca nữ Marie-Michel Desrosiers, Réal Desrosiers chơi trống và Michel Hinton chơi keyboard.

Vừa rồi là các bài Tous les Palmiers, Montréal và bài Harmonie du soir à Châteauay của ban nhạc Beaudommage. Đến từ Canada, những ca khúc của ban nhạc sáng tác và trình bày đều mang đậm màu sắc Montréal, Quebec. Không chỉ trong giai điệu, hòa thanh, chất liệu nhạc cụ mang hơi thở folklore mà cả lời hát, ca từ đều đậm chất địa phương với những địa danh đặc trưng vùng đất Bắc Mỹ. Họ tự hào hát về Montréal, về con người, về cuộc sống thường nhật nơi đây dưới góc nhìn nhạy cảm của người nghệ sĩ. Tiếp sau đây là bài La Complainte du Phoque en Alaska, một ca khúc ra đời năm 1974, lại là do Michel Rivard sáng tác. Và bất ngờ thay cho cả ban nhạc, bài hát này đã trở thành thành công rực rỡ nhất của Beaudommage, được rất nhiều người yêu thích và rất nhiều nghệ sĩ cover lại. Trong đó có Félix Leclerc, Eddie Michel, Noël Leroy, Didier Wampas, Vanessa Paradis, Maxime Le Forestier, v.v. Bản thân tác giả Michel Rivard cũng từng thu âm một phiên bản mới năm 2008, anh trình bày cùng dàn nhạc giao hưởng Montréal.

Vừa rồi là bài La Complainte du Phoque en Alaska, một ca khúc du dương nhẹ nhàng với lời ca bình dị mà vô cùng cảm động do Michel Rivard và nhóm Bodomash sáng tác và trình bày. Các bạn vừa nghe phiên bản đầu tiên của ca khúc phát hành trong album debut của nhóm năm 1974. Tất cả các ca khúc trong album này đều đã trở thành những bản nhạc kinh điển nhất của nhóm nhạc Quebec Bodomash. Chúng ta vừa nghe 5 ca khúc Le Pichoir, Tous les Palmiers, Montréal, Harmonie du soir à Châteauguay và bài La Complainte du Phoque en Alaska đều đến từ album này. Phần tiếp theo chương trình xin mời các bạn cùng tiếp tục thưởng thức một số ca khúc khác cũng trong album đầu tay này của Bodomash.

Các bạn vừa đến với một số ca khúc trong album debut Bodomash của ban nhạc Folkrock đến từ Quebec, Canada. Đó là các bài Le Géant Beaupré, Ginette và bài 23 décembre. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với album tiếp theo Où est passé la noce của Bodomash, phát hành năm 1975, cũng ngay lập tức đạt thành công không kém phần rực rỡ như album đầu tay của họ.

Vừa rồi là các ca khúc Le Blues de la Métropole, J'ai oublié le jour và bài Heureusement qu'il y a la nuit trong album phòng thu thứ hai Où est passé la noce của Beau Dommage, phát hành năm 1975. Album đạt chứng nhận bạch kim với hơn 100.000 bản bán được ngay trong ngày đầu tiên ra mắt. Một trong những đặc biệt nữa của album này đó là bài cuối cùng En incident à bois des filions, một tác phẩm đồ sộ kéo dài hơn 20 phút với phần lời ca chia thành 3 khổ, cấu trúc rõ ràng, rành mạch, xen lẫn vào đó là những đoạn nhạc hòa tấu progressive rock đỉnh cao. Tác phẩm như lời thách thức đối với giới nghe nhạc và chuyên môn, là câu trả lời cho những bình luận đánh giá Beau Dommage dễ nghe, dễ dãi, tầm thường. Trong khuôn khổ của chương trình hôm nay, chúng ta chỉ nghe được một phần của bài này. Hoài Anh hy vọng các bạn sẽ yêu thích và có cơ hội tìm nghe trọn vẹn tác phẩm En incident à bois des filions của ban nhạc Beau Dommage.

Chúng ta vừa đến với phần đầu ca khúc Un incident à Bois des Filions của nhóm Beau Dommage, một tác phẩm dài hơn 20 phút đem về cho ban nhạc giải thưởng Jeune Chanson do Quốc vụ Khanh, Bộ Văn hóa và Giáo dục Cộng hòa Pháp trao tặng năm 1976. Tiếp nối hai album vô cùng thành công mà chúng ta vừa thưởng thức, Beau Dommage và Où est passé la noce. Ban nhạc Beau Dommage phát hành thêm hai album nữa là Un autre jour arrive en ville và album Passager trước khi tuyên bố tan rã năm 1978 với sự ra đi của Robert Léger từ năm 1977 để theo đuổi sự nghiệp solo. Tiếp đó là Michel Rivard và Marie-Michel de Rosier, rồi đến Pierre Bertrand cũng lần lượt quyết định rời nhóm để tập trung vào sự nghiệp cá nhân. Sau này, các thành viên của Beau Dommage cũng nhiều lần tái hợp, hoàn thành nhiều show diễn, nhiều tour diễn, xuất hiện trên đài phát thanh và truyền hình, và đặc biệt còn phát hành thêm một album mới hoàn toàn năm 1994, lấy tên của nhóm là Beau Dommage. Mỗi thành viên đều lần lượt được trao tặng huân chương danh dự của Quốc hội bang Quebec. Beau Dommage trở thành ban nhạc đầu tiên đạt vị trí này trong lịch sử âm nhạc Canada.

Vừa rồi là bài La Nouvelle Saison trong album phòng thu thứ 5 của Bodomage. Phần cuối chương trình nhạc Pháp tuyển chọn hôm nay, trước khi chia tay với ban nhạc folk rock Canada Bodomage, chúng ta cùng đến với bài Tout va bien, được đánh giá là một trong những thành công điển hình nhất của nhóm Bodomage. Đây cũng là ca khúc mở đầu album Un autre jour arrive en ville, phát hành năm 1977. Xin mời các bạn cùng nghe. Hoài Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đến cứ tỉnh như sáo không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

chào các em, mời các em cùng đến với chương trình bài hát em yêu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chị Diệu Linh sẽ giới thiệu tới các em những bài hát hay được nhiều em yêu thích. Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Mở đầu của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nghe các bài hát sau đây. Thiếu nhi thế giới liên hoan, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước do Tốp ca câu lạc bộ Thiếu nhi Ba Đình trình bày. Tuổi thơ khát vọng hòa bình, sáng tác của nhạc sĩ Mộng Lân do Tốp ca thể hiện. Nối kết, sáng tác của nhạc sĩ Ngô Tùng Văn do Tốp ca trình bày. Và bài hát Em đi trong màu xanh đất nước, sáng tác của nhạc sĩ Lê Vinh Phúc do hợp xướng Thiếu nhi quận 1 thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

Tiếp theo chương trình, mời các em nghe những bài hát sau đây. Chúng em cần hòa bình, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Long do tốp ca thiếu nhi Ba Đình trình bày. Mặt trời ơi hãy chiếu sáng, sáng tác của nhạc sĩ Thập Nhất do tốp thiếu nhi Thủ Đức thể hiện. Trái đất hòa bình, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Thanh Hóa do tốp ca trình bày. Và bài Vòng tay địa cầu, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Anh Tôn do tốp ca thể hiện.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em Yêu Làn Điệu Dân Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca được nhiều em yêu thích. Phần đầu của chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe những bài dân ca sau đây: Con Cua Quẩy, dân ca Khmer do Nguyên Thi trình bày; Nhớ Ơn, dân ca Bắc Bộ do Thúy Hoan thể hiện; Cỏ Lả, dân ca Bắc Bộ do Thùy Chi, Thu Giang, Bảo Ngọc trình bày; Đi Học Xa, dân ca Hơ Mông do Hồ Bích Thủy thể hiện.

Phần tiếp theo của chương trình Em yêu làn điệu dân ca hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những bài sau đây. Hò Dã Vôi, dân ca Nam Trung Bộ do Thanh Huyền và Tốc Ca trình bày. Về Quê Ngoại, dân ca khu 5 do Huyền Trang trình bày. Lý Sắc Bùa, dân ca Nam Trung Bộ do Tốc Ca thể hiện. Và bài Xuân Về, dân ca Nùng do Minh Hằng và Tốc Bông Cúc trình bày.

0: Các em vừa nghe chương trình Em yêu làn điệu dân ca do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Già Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
0: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup. cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
10: Bây giờ là 9 giờ.
11: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
12: Gần 22 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam.
13: Đại hội là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước, là diễn đàn để tuổi trẻ Việt Nam đóng góp ý kiến, hiến kế cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.
12: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ đoàn, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031.
13: Đại hội diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 6 năm 2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội.
12: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Một thế giới màu xanh.
3: Một thế giới màu xanh.
2: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
3: hấp dẫn,
2: thú vị.
3: Một thế giới màu xanh.
4: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một thế giới màu xanh. Trong phần đầu của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tác phẩm nhạc không lời bán cổ điển nổi tiếng thế giới. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Mandolin Serenade, Ways of the Danube do nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

Vừa rồi là các bản nhạc Mandolin Serenade, Ways of the Danube qua phần trình bày của nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển. Tiếp theo chương trình, nghệ sĩ Elias Rabani và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Memories và Hopeless Love.

Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ tiếp tục nghe các bản nhạc Beloved Under Paris Skies, Time to Say Goodbye qua phần trình bày của nghệ sĩ Roger Sayef và gian nhạc bán cổ điển.

phần 2 của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với một số tiết mục hòa tấu đàn Modern Four với dàn nhạc bán cổ điển. Ngay sau đây là bản concerto số 1 của nhạc sĩ Jean-San Dorop được chuyển soạn với phần hòa tấu Modern Four của nghệ sĩ Shinsuke Geni và dàn nhạc bán cổ điển Mongolian State.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
0: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
0: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
0: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
0: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Xin chào các thính giả của Âm Nhạc Và Xe. Chuyến xe vui vẻ quay trở lại để đồng hành cùng quý thính giả trên mọi chặng đường đây. Và vừa rồi chính là bài hát Chuyện Buồn, sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh do Mỹ Thâm trình bày. Chúng ta gặp nhau trên kênh Âm Nhạc VOV3 trên tần số 102.7MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thân mến, không chỉ riêng nhà cửa, vị trí kinh doanh mới cần quan tâm đến phong thủy, mà ngay cả đối với xe hơi cũng vậy, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chính vì vậy, chương trình Âm Nhạc Và Xe hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ về phong thủy trên xe ô tô. 1. Thế tứ linh trong xe hơi. Thiết kế và sắp xếp những trang thiết bị, dụng cụ trên xe ô tô tuân theo thế tứ linh, đó là phía sau cao hơn phía trước, kết hợp được nâng đỡ hai bên. Tương tự các ghế ngồi trên xe cũng cần tuân theo quy tắc đó. Với những dòng xe có thiết kế chống trải về phía sau sẽ dẫn đến cảm giác bất an cho tài xế khi lái xe ô tô. Trong khi đó, những xe có vị trí ngồi thiết kế dốc về phía trước như những xe thể thao thì lại phơi bày yếu điểm phía sau của mình là vị trí huyền vũ không được củng cố. 2. Trang trí xe. Vị trí huyền vũ có thể được bổ trợ nhờ những giấy dán trang trí trên cửa kính phía sau xe, các dòng chữ cảnh báo như làm ơn giữ khoảng cách, baby and car, v.v. sẽ tăng cường độ an toàn cho xe hơn. Tuy nhiên, tránh những giấy dán có tính chất phản cảm, khó đọc hay hài hước, vì chỉ càng làm cho xe sau tiến sát xe bạn để quan sát hơn, và khi phanh gấp sẽ xảy ra tình trạng va chạm không mong muốn. Đồng thời đừng dán ở vị trí cản tầm nhìn của kính chiếu hậu giữa xe. Kính chắn gió có tác động đến chu tước, vì vậy không đặt các vật chuyển động gần kính chắn gió, dẫn đến ảnh hưởng đến sự tập trung của người lái xe ô tô. Tương tự với phía sau xe cũng vậy, không để những vật không cố định, vì khi phanh gấp chúng sẽ trở thành những

mũi tên bắn vào người ngồi trong xe hoặc rơi vương vãi trên xe. 3. Trong xe cần có không khí trong lành, thoáng đãng, giúp liên kết người ngồi trong xe với thế giới bên ngoài. Nếu không gian tù túng, ngột ngạt thì người ngồi trong xe sẽ mệt mỏi, tập trung kém. Vì vậy, để tạo bầu không khí trong lành, thơm mát, chúng ta có thể sử dụng những loại trầm hương, tinh dầu cam, cương thảo, chanh, vân vân, giúp đầu óc thư giãn nhẹ nhàng và giảm đi những căng thẳng bực bội. Ngoài ra cũng cần giữ cho tầm nhìn rộng rãi, các kính xe và đèn pha phía trước sạch sẽ, giúp lái xe ô tô dễ dàng quan sát bên ngoài. Như vậy, nó không chỉ đơn giản là phong thủy, mà còn liên quan đến sự thoải mái, cũng như nguyên tắc khi lái xe nữa. Cho nên, mới nói các bộ môn khoa học luôn luôn liên quan đến nhau. Ngoài ra thì sự thư giãn cũng đến từ âm nhạc nữa đấy. Chúng ta cùng thử xem có đúng thế không nhé. Và thử bằng cách sẽ cùng nghe một ca khúc có tên gọi Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi của Lưu Phước Thịnh.

Các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và xe trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư âm nhạc và xe a@gmail.com. Các bạn thính giả của Âm nhạc và xe thân mến, thông tin thứ tư tương đồng với tính cách của tài xế và xe hơi. Xe hơi cũng như nhà ở đều thể hiện một phần tính cách của chủ nhân. Một chiếc xe gọn gàng, sạch đẹp sẽ gây ấn tượng tốt hơn là một chiếc xe lấm lem, đầy vết chảy xước. Bên cạnh đó, cũng cần chọn màu xe phù hợp với tính cách, sở thích của chủ xe. Có một điều mà người Việt Nam mình cũng rất để ý về vấn đề phong thủy chính là biển số xe. Tại Việt Nam, số tứ nghe như tử nên thường bị coi là số xui xẻo. Ngoài ra, tổng là 0 hoặc 1 bị coi là biển số xấu, làm ăn mấy cũng bằng 0. Trong khi đó, số 8 phát âm gần chữ Pháp nên được yêu thích, số 6 gần với chữ Lộc cũng vậy, hoặc dãy số tiến giúp chủ xe làm ăn tấn tới. Vì vậy, các biển xe có chứa nhiều số 6 và 8 hoặc dãy số tiến đều có giá cao. Đôi khi giá trị của biển số xe còn đắt hơn một chiếc xe. Ngoài ra, có những biển số phù hợp với mệnh của chủ xe cũng mang lại nhiều điều may mắn. Đúng là người Việt Nam thì hay để ý đến vấn đề đấy, và gần đây thì còn quan tâm đến cả phong thủy nữa. Thế nhưng mọi lời khuyên đều chỉ mang tính chất tham khảo. Quan trọng là chúng ta phải luôn cẩn trọng trong việc lái xe để giữ an toàn cho bản thân và gia đình. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời các bạn thính giả thư giãn cùng ca sĩ Thu Phương qua Hà Nội 12 Mùa Hoa, sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son.

Các bạn đang nghe chương trình âm nhạc và xe phát sóng trên tần số 102,7 MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư âm nhạc và xe a@gmail.com. Thông tin tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu những mẹo lái xe vào trời mưa hay khi đường bị ngập nước. Lái xe dưới mưa hoặc đặc biệt là đường ngập nước là điều không xa lạ tại Việt Nam. Tài xế không những cẩn thận hơn khi điều khiển ô tô mà còn chú ý đến các bộ phận khác của xe để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Đầu tiên là lái xe dưới trời mưa. Nước mưa làm giảm độ ma sát giữa lốp và mặt đường, khiến việc lái xe khó khăn hơn. Khoảng cách phanh cho đến khi xe dừng lại vì thế cũng tăng lên. Thông thường cự ly giữa hai xe ít nhất là 25 m, thì với đường ướt, tài xế có thể cần gấp đôi khoảng cách ấy hoặc cao hơn để đảm bảo an toàn. Thứ hai, cần gạt nước và đèn pha là hai bộ phận tài xế nên chú ý. Kiểm tra thay thế nếu cần đối với cần gạt nước để làm sạch kính chắn gió. Không lạm dụng đèn chiếu xa trong điều kiện trời mưa để tránh gây chói xe cho xe đối diện, trừ phi mật độ giao thông ít. Tài xế cũng cần cân nhắc sử dụng đèn sương mù. Khi tầm nhìn hạn chế, đèn sương mù phía sau là tín hiệu nhận biết giữa các xe với nhau. Điều này giúp người lái tính toán khoảng cách phù hợp giữa hai xe. Trong điều kiện mưa lớn, sử dụng đèn sương mù phía sau có thể át đèn báo phanh, khiến người lái phía sau đôi lúc không phán đoán được tình huống bất ngờ phía trước. Kinh nghiệm lái xe, mưa tránh trắng, nắng tránh đen. Đây là kinh nghiệm chọn mặt đường tùy thời tiết. Khi thời tiết mưa, nếu mặt đường có ổ gà, nơi đó sẽ đọng nước, phản xạ ánh sáng tạo thành mặt gương lấp loáng, không nên đi vào những nơi đó. Khi trời nắng, mặt đường sẽ sáng đều. Những nơi tối hơn có thể là ổ gà hoặc có chất khác đổ lên mặt đường nên tránh. Tài xế cần quan sát trước và tính toán điểm hợp lý, tránh những xe tải trọng lớn có thể hắt nước lên xe khi qua những vũng nước lớn, làm giảm tầm nhìn, việc điều khiển xe có thể gặp nguy hiểm. Khi đi qua những vũng nước trên đường, tài xế không nên đi quá nhanh vì có thể xảy ra hiện tượng trượt bánh hoặc ảnh hưởng đến xe khác do bắn nước lên. Nếu vô lăng nhẹ, người lái nên điều khiển xe với tốc độ trung bình, giữ đều ga, tránh nhấn phanh hoặc đánh lái đột ngột.

một cho đến khi qua khỏi vũng nước. Đấy là những tip mà Âm Nhạc Và Xe muốn giới thiệu tới quý thính giả để chúng ta ai cũng có thể áp dụng khi lưu thông trên đường khi trời mưa. Và trước khi đến với những tip lái xe khi đường ngập nước thì chúng ta cùng nghe bài hát Có Điều Gì Sao Không Nói Cùng Anh của Trung Quân Idol.

xe khi trời mưa khiến đường ngập nước. Đường ngập nước là hiện trạng phổ biến trên nhiều tuyến đường ở Việt Nam. Bằng kinh nghiệm và độ quen đường, tài xế có thể tránh những vũng nước sâu khi lái ô tô. Tuy nhiên, nguyên tắc quan trọng cần nhớ, nếu không chắc về độ sâu của vùng ngập nước, không nên cho xe đi qua. Cùng với đó là các bác tài cần chú ý quan sát xe phía trước để ước đoán độ sâu của vùng nước ngập. Tránh lái xe qua khu vực nước chảy xiết, di chuyển chậm, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Nếu bạn vẫn cố gắng vượt qua vùng ngập nước, điều đầu tiên cần xác định là điểm cao nhất, thường là tim của mặt đường. Di chuyển với tốc độ trung bình, không quá chậm bởi xe có thể dừng đột ngột do lực cản thay đổi của các dòng nước chảy. Tài xế cũng không nên lái xe quá nhanh bởi khó kiểm soát đến thân xe hoặc tạo những cuộn sóng tác động đến xe xung quanh. Đúng là đôi khi đường ngập nước thì rất khó để có thể di chuyển một cách thuận lợi qua những cung đường. Và bên cạnh những mẹo lái xe này thì sự trợ giúp từ lực lượng điều tiết giao thông cũng khá quan trọng. Vì thế, các bạn nên nhớ, nếu gặp phải sự cố từ việc trời mưa lớn hay đường ngập nước thì hãy chờ đợi sự trợ giúp từ lực lượng chức năng nhé. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình âm nhạc và xe hôm nay. Mong rằng những thông tin này giúp cho các bác tài thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với PopChat và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Ngày này 28 năm trước, một ca khúc nhạc phim trở thành hiện tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc toàn thế giới và sau đó trở thành một bài hát mang tính biểu tượng của thập niên 90. Đây cũng là một dịp hiếm hoi một ban nhạc rock kỳ cựu trình diễn một ca khúc không phải do họ sáng tác mà lại là của một nữ nhạc sĩ nữa. Đó chính là trường hợp bài hát I Don't Want to Miss a Thing từ bộ phim Armageddon do ban nhạc Aerosmith trình bày.

23 năm trước, một nữ ca sĩ tách khỏi nhóm hát đang rất ăn khách để bắt đầu sự nghiệp solo. Thế giới âm nhạc thay đổi từ đó. Cô trở thành một trong những nữ nghệ sĩ thành công nhất trên thị trường âm nhạc toàn cầu hơn 20 năm qua, với doanh số khổng lồ và bộ sưu tập các giải thưởng âm nhạc dường như bất tận. Đó là Beyoncé với album đầu tay Dangerously in Love, phát hành ngày này năm 2003. Suốt chừng ấy năm, Beyoncé vẫn duy trì vị trí hàng đầu của mình với những đĩa nhạc bùng nổ về sự sáng tạo và thành công thương mại.

Các bạn yêu thích những bài tình ca lãng mạn sẽ nhớ ngày này, ngày sinh nhật của một nam ca sĩ đến từ đảo Hawaii mà hơn 30 năm trước đã khiến cả thế giới say mê khi hát lại một bài hát từ những thập niên trước. Chắc bạn còn nhớ bài hát Nothing's Gonna Change My Love For You với hình ảnh chàng ca sĩ thư sinh Glenn Medeiros trong video được phát trên TV những năm cuối thập niên 80. Đó đã là kỷ niệm đẹp trong trái tim của rất nhiều người.

Và khép lại chương trình tuần này, chúng ta lại một lần nữa nói lời chúc mừng sinh nhật tới một trong những nữ nghệ sĩ kỳ cựu và bền bỉ nhất của thế giới nhạc pop, đó là Cyndi Lauper, nay bước sang tuổi 74, với một sự nghiệp kéo dài đã hơn 6 thập kỷ, từ hát, biểu diễn, sáng tác ca khúc, soạn nhạc kịch, viết sách. Cyndi Lauper đã là một hình tượng nhạc pop bền vững trong lòng khán giả, chưa bao giờ phai mờ. Mà các bạn cùng nghe sau đây ca khúc gắn với ký ức vài thế hệ chúng ta, Time After Time. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Thí Thí
1: và Xuân Thọ.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Thí Thí và Xuân Thọ không cần phải đếm nhịp, nhưng mà lần nào chúng tôi hòa giọng để nói những câu chào chung từ quý vị thì cũng rất là đều nhau. Và điều này có được đó là sự hào hứng của chúng tôi mỗi lần đến với chương trình Tân Cổ Giao Duyên, và đặc biệt là để gặp gỡ với quý vị thính giả.
1: Vâng, và qua chương trình Tân Cổ Giao Duyên cũng là nơi để cho Xuân Thọ và Thúy Thúy cùng quý thính giả nghe lại những bài ca tân cổ mà chúng ta đều yêu quý.
0: Dạ vâng, mong rằng những quý vị đang nghe chương trình này thì đã yêu mến chương trình Tân Cổ Giao Duyên và nhớ giờ phát sóng rồi. Nhưng mà quý vị hãy báo giờ phát sóng của chương trình này tới những người thân yêu của mình nữa. Đó là vào lúc 11 giờ thứ 3 hàng tuần trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 hàng tuần trên sóng hệ VOV2. Thí Thí và Xuân Thọ sẽ được gặp gỡ, trao đổi và trò chuyện cùng với quý vị qua chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Mong rằng quý thính giả đón nghe chương trình và giới thiệu cho các bạn khác cũng yêu Tân Cổ Giao Duyên cùng nghe.
0: Như thường lệ thì trong mỗi một chương trình Tân Cổ Giao Duyên, chúng tôi sẽ đều giới thiệu tới quý vị những bài tân cổ theo một chủ đề nhất định. Nhưng trước khi tới với chủ đề của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài tân cổ được anh Xuân Thọ lựa chọn rất là kỹ.
1: Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với Quê Hương Mấy Nhịp Cầu Tre, sáng tác của Tiến Luân và Đặng Thanh Huyền, qua giọng ca của nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi và Võ Ngọc Quyền nhé.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài tân cổ Quê hương mấy nhịp cầu tre. Và cái chủ đề của chương trình tân cổ giao duyên ngày hôm nay thì anh Xuân Thọ đã lựa chọn tên chủ đề là gì?
1: Vâng, chúng ta có thể thấy được hương sắc tình yêu trong bài ca tân cổ Quê hương mấy nhịp cầu tre, đúng không Thùy Thí?
0: Dạ vâng, và cái từ hương sắc tình yêu thì tự nhiên anh Xuân Thọ lại nhấn là ý gì ạ?
1: Ý là chương trình của chúng ta sẽ mang tên là Hương tình yêu, Thùy Thí thấy có được không?
0: Nghe cái từ hương tình yêu thì cảm giác như là nó vừa gợi cảm mà cũng gợi tả nữa. Và trong đấy thì giác quan của thính giả sẽ được
1: được thử thách đi Thúy à.
0: Nào là một chút về mùi vị này, rồi cả nếm nữa, đúng không? Rồi lại cả cảm nhận. Có nghĩa là anh Xuân Thọ tìm một từ hương tình yêu nhưng mà nó mang vào đấy bao nhiêu là ý nghĩa, lại còn làm cho các bạn thính giả phải để ý đến giác quan của mình nữa.
1: Vâng, và chúng ta sẽ cùng thưởng thức những cảm xúc về tình yêu qua các bài tân cổ mà Xuân Thọ và Thúy Thúy sẽ gửi tới quý thính giả trong chương trình hôm nay nhé.
0: Vậy thì một bài hát mà Thúy chợt nhớ ra mà nó cũng có chữ hương. Đấy là bài Hương tóc mạ non.
1: Một bài này bài rất là hay của tác giả Thanh Sơn, đúng không?
0: Đúng rồi ạ. Và một tác giả nữa đó là tác giả Trần Thiên Hùng.
1: Trần Thiên Hùng là tác giả đã viết phần cổ nhạc, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ. Bài hát này thì được hai nghệ sĩ Hương Lan và Trí Tâm trình bày rất là tình cảm.
1: Vâng, Thúy Thúy và Xuân Thọ đã nghe bài này rồi và cảm thấy có rất nhiều cảm xúc. Và bây giờ thì sẽ xin chuyển những cảm xúc của Xuân Thọ và Thúy Thúy tới quý thính giả.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ ba trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ tư trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tancogiaoduyen.vov3a@gmail.com.
2: Anh Xuân Thọ thân mến, cái từ hương tình yêu ấy mà là chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì làm cho Thúy liên tưởng tới là nó có thể mang được cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
1: À, thì cái này là mình phải nhân cách hóa hoặc là mình dùng những cái hình ảnh nào đó để mình muốn tạo nên một cái sự tò mò này và một cái gì đó nó hơi khác lạ một chút. Bởi vì tình yêu thì không có hương mà nó là một cái cảm xúc vô cùng khó tả và khó hiểu mà con người ta tìm bao nhiêu cách để mà diễn tả nó vẫn
2: để
1: chưa
2: hiểu,
1: diễn
2: đúng không
1: tả
2: ạ?
1: Hết được, cũng chưa thể diễn tả hết được.
2: Dạ vâng, ví dụ như bài hát vừa rồi mà chúng ta đã được nghe cũng nói về tình yêu và có mùi hương tóc của cô gái. Thì chúng ta có thể hiểu đấy là nghĩa đen đi. Thế nhưng mà về nghĩa bóng thì cái chữ hương ở đây nó như là một cái cảm nhận và cái sự nhớ thương về một người con gái, và cái người con gái đó đẹp theo một cái mùi hương mà người con trai đã gói trong tim mình, đúng không? Ôi trời, sao Thúy vừa mới tả vài câu nghe nó hơi mùi mẫn một tí mà anh Xuân Thọ đã giặc như nào?
1: Ôi trời, vì mùi hương có lẽ là hơi đậm quá so với cả những gì mà tác giả muốn mang đến, Thúy à?
2: Anh Thọ lại trêu Thúy. Vậy thì bây giờ thế này, ví dụ Thúy thấy rằng là rất nhiều tác giả đã dùng những cái bài hát để ca ngợi tình yêu của những chàng trai và cô gái ở thôn quê. Và thường tình yêu đó thì sẽ được gắn với cả hương lúa nữa, đúng không?
1: Người ta thường dùng những cái hình ảnh chân thực nào đó để nói lên những cái cảm xúc của tình yêu, hoặc là gắn với cái vẻ đẹp của quê hương, hoặc là một cái hình ảnh
2: nữa
1: cụ thể nào, hoặc một cái khung cảnh thật lãng mạn nào đó của quê hương để gắn cho tình yêu của những bạn trẻ. Và tất nhiên là phải là những cái hình ảnh nó rất là lãng mạn và vô cùng gần gũi.
2: Thế thì anh có thể tìm một hình ảnh nào mà nó đẹp mà lại gắn với một bên thì là nữ, một bên thì là nam, rồi một bên là đồng lúa, thì một bên là con mương à?
1: Nói như thế
2: này
1: à, người ta hay nói đến sóng lúa giạt rào, nghĩa là nói đến sóng lúa do làn gió mang đến. Thế nhưng ở đây thì chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn cánh đồng lúa từ tít trên cao. Và một cái tác phẩm có tên là Bình Lúa Duyên Trăng. Thì Thúy thấy sao?
2: Dạ vâng, nghe cái tên của bài ca thôi đã thấy hấp dẫn rồi ạ.
1: Chúng ta sẽ nghe Bình Lúa Duyên Trăng sáng tác của Hoài An và Hoàng Thành qua giọng ca của nghệ sĩ Phương Thúy và Tô Tấn Loan nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang thưởng thức chương trình Tân Cổ Giao Duyên, một chương trình giới thiệu các bài ca tân cổ được nhiều thính giả yêu mến. Và chương trình sẽ được phát thường kỳ vào 11 giờ thứ 3 trên sóng hệ VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng hệ VOV2. Trong mỗi một chương trình thì chúng tôi đều muốn giới thiệu tới quý vị những bài ca tân cổ theo một chủ đề, để chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm những bài ca theo chủ đề đó. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay là chủ đề Hương Tình Yêu. Vậy thì trong chương trình này, chủ đề này do anh Xuân Thọ lựa chọn.
1: Vâng, đúng
0: vậy
1: rồi.
0: Vậy chắc chắn anh cũng phải tìm được một bài hát của chủ đề chứ.
1: Thực ra thì cái chữ Hương Tình Yêu không phải do Xuân Thọ nghĩ ra, mà bởi vì là trong cái lúc mà đang nghe Quê Hương Mấy Nhịp Cầu Tre thì chợt có một cái ý nghĩ gì đó và thoảng qua thì bỗng nhiên lại nhớ đến một cái bài ca tân cổ có cái tên đúng là như Thúy Thúy vừa nói đấy. Đấy là tên là Hương Tình Yêu. Bài ca này thì được sáng tác bởi nhạc sĩ Vũ Hoàng, dựa vào lời thơ của Đỗ Trung Quân. Ca khúc này rất hay và rất trữ tình nên đã được soạn giả Hoàng Song Việt viết phần cổ nhạc vào và đã được rất nhiều những giọng ca của các nghệ sĩ thể hiện trong thời gian qua.
0: Dạ vâng, nhiều nghệ sĩ đã thể hiện bài ca này, nhưng mà có một người nghệ sĩ ưu tú khi thể hiện, bà đã nhận được nhiều lời khen ngợi và lời động viên của khán thính giả cả nước. Anh có biết là ai không?
1: Bài ca này thì có nhiều người ca, nhưng mà nếu qua những cái thông tin mà Thúy Thúy vừa nói thì chắc là Thúy Thúy lại nói đến nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đúng không nào?
0: Dạ vâng, chính xác ạ.
1: Vâng, chắc là quý thính giả cũng đã biết Thúy Thúy nhắc đến giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền rồi đúng không? Vâng, vậy thì sau đây chúng ta sẽ cùng nghe giọng ca mà được rất nhiều người cũng như là Thúy Thúy yêu mến, đó là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền với bài tân cổ Hương Tình Yêu nhé.

0: Anh Xuân Thọ này,
1: ừ.
0: Bây giờ Thúy đọc những cái lời bài hát này, anh xem là anh có biết là trong bài nào không nhá.
1: Ừ.
0: Tốt nhất là anh đừng để cho thính giả phải nhắc nhá.
1: Ừ.
0: Anh có dám không?
1: Thúy cứ nói đi, cứ chưa.
0: Không, nhưng khó lắm.
1: Khó thì nếu lúc đó anh chịu thì Thúy gợi ý.
0: Anh không được nhờ.
1: Ôi giời ơi, các chương trình bây giờ người ta đều có nào là gọi điện cho người thân, nào là gọi điện cho Google chẳng hạn, cái gì đấy. Thúy cứ làm đi.
0: Thúy đọc này.
1: Ừ.
0: Ta mang cho em một đóa quỳnh.
1: Thôi, Thúy không cần phải nói nhiều nữa.
0: Sao vừa mới đọc một câu?
1: Một trong những ca khúc vô cùng hay và vô cùng ấn tượng mà ngày xưa Xuân Thọ cũng rất thích của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
0: Ôi giời, Thúy cứ nghĩ rằng là Thúy phải đọc cái câu thứ hai để anh mới đoán được. Câu đầu tiên
1: Thúy chọn cái bài khác nó khó hơn đi, xem nào.
0: Thế thì Thúy lại hỏi anh Thọ tiếp câu này. Đêm ngày đêm buồn bã với những môi hôn
1: trong vườn trăng.
0: Ôi giời ơi, thì anh cũng lại đoán được luôn rồi.
1: Thôi, Thúy à.
0: Anh biết bài hát đấy là của nhạc sĩ nào?
1: Khổ lắm, đấy là những câu thơ trong ca khúc Quỳnh Hương. Bao nhiêu lâu nay anh nghe gần thuộc lòng bài này rồi.
0: Thôi thế đi, Thúy thua rồi. Bây giờ Thúy hỏi một câu khó hơn đi.
1: Thúy
0: câu này có vẻ dễ quá. Câu này thì khó quá, thì sợ anh lần sau anh bảo Thúy đừng hỏi anh nữa, tại vì anh không đoán được đâu thì...
1: Bây giờ mà Thúy hỏi câu nào khó quá thì Thúy sẽ phải tự trả lời.
0: Thúy hỏi này. Anh có biết bài tân cổ nào tên là Quỳnh Hương không?
1: Bản thân ca khúc Quỳnh Hương là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
0: Vâng.
1: Ôi giời ơi, nhiều
0: bài
1: người...
0: tân cổ cơ thì đang hỏi bài tân cổ.
1: Anh nói nhiều. Đợi thì
0: sao? Ây, không dùng điện thoại.
1: Không, đây anh điện thoại đang dùng, điện thoại đang dùng. Không phải anh ngân
0: gì. Biên tập viên Tạ Xuân Thọ của chúng ta đã cầm điện thoại và định Google. Thế có nghĩa là anh thua Thúy rồi.
1: Không phải thua mà chưa nghĩ ra, bây giờ đang nhờ ông Google để ông nghĩ hộ
0: cho. Cùng biên tập viên Tạ Xuân Thọ của chúng ta cũng phải nhờ đến
1: công nghệ 4.0 chứ gì. Thôi được rồi, riêng phần này thì nhường cho Thúy thắng hẳn 100 lần. Nào Thúy, nên nói cho anh biết xem là phần cổ nhạc của ai nào.
0: Thúy có biết một bài tân cổ tên là Quỳnh Hương. Được lấy phần tân nhạc của bài Quỳnh Hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và phần cổ nhạc thì là của nhạc sĩ Anh Kiệt và do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân trình bày.
1: Đấy. Sao anh lại chưa nghe bài này bao giờ nhỉ?
0: Tại vì Thúy biết đó là do Thúy Google trước.
1: Không phải đâu, thực sự mà nói thì giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân cũng là một trong những nghệ sĩ mà Xuân Thọ cũng rất thích nghe, và không hiểu sao lại không được thưởng thức giọng hát của nghệ sĩ Thanh Ngân qua bài tân cổ Quỳnh Hương.
0: Vậy thì ngay bây giờ Thúy sẽ xin mời anh Xuân Thọ và tất cả quý vị thính giả của chương trình Tân Cổ Giao Duyên, chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài hát này nhé.
1: Vâng, xin cảm ơn Thúy trước, và cũng mong rằng quý thính giả cũng sẽ có những bất ngờ nho nhỏ và thật là thích thú khi cùng Xuân Thọ và Thúy nghe Quỳnh Hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, phần cổ nhạc của Anh Kiệt qua giọng ca mà Xuân Thọ cũng rất mến mộ, đó là nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân nhé.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức chương trình Tân Cổ Giao Duyên. Các biên tập viên Thúy Thúy và Sơn Thọ xin chào tạm biệt quý vị.
1: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo nhé.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp Cầu Dân Ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp Cầu Dân Ca, VOV3, 58 Quán Sứ, Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính Giả Dân Ca.
3: Nhịp Cầu Dân Ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
5: Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
5: Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Bây giờ là 12 giờ.
9: Kính chào quý thính giả yêu nhạc của kênh phát thanh VV3. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của buổi chiều hôm nay. Hành trình âm nhạc chiều nay trên làn sóng VV3 sẽ mang đến những không gian âm nhạc đầy màu sắc và giàu cảm xúc. Quý vị và các bạn thân mến, đến với chương trình bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, mời quý thính giả cùng hướng về nơi đầu sóng ngọn gió qua một không gian âm nhạc dạt dào tình yêu biển đảo. Giữa trùng khơi lộng gió, hình ảnh những người lính đảo Trường Sa luôn hiện lên thật kiên cường nhưng cũng đầy lãng mạn, gửi gắm tình yêu quê hương và đất nước vào những giai điệu đi cùng năm tháng. Hành trình âm nhạc hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với tiếng sóng, biển chiều nhớ thương, những cung đàn ngân vang nơi đảo xa.

cả sắc xanh tràn đầy sức sống của Trường Sa. Bên cạnh đó, tình yêu đôi lứa hòa quyện cùng tình yêu tổ quốc của người chiến sĩ nơi biển đảo cũng sẽ được khắc họa qua những giai điệu hào hùng sâu lắng. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Quý thính giả thân mến, hướng tới ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, những cánh thư từ khắp mọi miền tổ quốc gửi về hộp thư âm nhạc tuần này đều chung một nhịp đập của tình thân, mang theo những thanh âm đầy ắp hoài niệm và xao xuyến. Đó là lời tự sự của một người lính năm xưa gửi gắm nỗi suy tư vào cánh chim mang biểu tượng của sự bình yên. Đó là lời xu đung đưa thấm đẫm tình mẫu tử hay hình ảnh những người mẹ vĩ đại đi qua dọc dài lịch sử đất nước được tái hiện qua các giai điệu đi cùng năm tháng. Chương trình hôm nay sẽ mang đến những thanh âm trầm hồn về tình cha và cả tình đồng chí. Bên cạnh những món quà tinh thần ý nghĩa, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu hoàn cảnh ra đời cùng những câu chuyện xúc động phía sau từng nốt nhạc. Khung giờ quen thuộc của chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 13:30. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. An Thị vừa điểm qua một vài chương trình đặc sắc trong hành trình âm nhạc thú vị chiều nay. Sau đây là khung giờ phát sóng chi tiết từ 12:02 đến 19:00. Từ 12:02 đến 12:30 chương trình bài ca đi cùng năm tháng. Từ 12:30 đến 13:00 chương trình bài ca chiến sĩ. Từ 13:00 đến 13:30 chương trình bạn trẻ với dân ca. Từ 13:30 đến 14:00 chương trình hộp thư âm nhạc. Từ 14:00 đến 15:00 chương trình nhạc pháp tuyển chọn. Từ 15:00 đến 15:30 chương trình bài hát em yêu. Từ 15:30 đến 16:00 chương trình em yêu làm điệu dân ca. Từ 16:00 đến 17:00 chương trình một thế giới màu xanh. Từ 17:00 đến 17:30 chương trình âm nhạc và xe. Từ 17:30 đến 18:00 chương trình trò chuyện bốc chát. Từ 18:00 đến 18:30 chương trình bạn trẻ với dân ca. Từ 18:30 đến 19:00 chương trình hộp thư âm nhạc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca Đi cùng năm tháng hôm nay mời quý thính giả nghe một số ca khúc viết về những người lính đảo Trường Sa. Mở đầu các bạn sẽ nghe Ta ca Trường Sa sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Trường Sa chiều biển nhớ sáng tác nhạc sĩ Vũ Trọng Tường do ca sĩ Vân Anh trình bày. Bài ca Người lính đảo sáng tác nhạc sĩ Hình Phước Liên do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn và nghệ sĩ ưu tú Tiến Hỷ trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc viết về người lính đảo Trường Sa. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe Cung đàn đảo Sa sáng tác nhạc sĩ Sơn Ngọc Hoàng do nghệ sĩ Huy Đức trình bày. Màu xanh Trường Sa sáng tác nhạc sĩ Lương Ngọc Minh do nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam trình bày. Trường Sa tình yêu của tôi sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Hoàng Trẻ và Tốt Nữ.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Các bạn vừa nghe bài Lính Hát, sáng tác của nhạc sĩ Võ Vang, lời thơ Tô Nhuần. Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, sau đây mời các bạn nghe bài hát Tình yêu lính bay, sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh, do ca sĩ Nguyệt Minh trình bày.

0: Cho bao nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy. Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ông Sang ơi.
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội

0: thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và trứng cháy.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rách bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Một không gian âm nhạc cảm xúc kết nối và lan tỏa.
8: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
7: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của ban văn học nghệ thuật VOV6.
8: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
7: Với 9 phòng chức năng: phòng thư ký biên tập,
8: phòng ca nhạc,
7: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
8: phòng văn học,
7: phòng nghệ thuật,
8: phòng sân khấu,
7: đoàn ca nhạc mới,
8: đoàn ca nhạc dân tộc,
7: phòng hành chính tổng hợp.
8: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc,
7: thông tin và giải trí, góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
8: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102.7 MHz, dung cảm kết nối và lan tỏa.
9: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
10: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
9: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
10: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
9: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
10: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
9: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Bây giờ là 13 giờ.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV.

0: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
2: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
2: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.
5: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn trẻ với dân ca của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026 với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Đề cao vai trò của gia đình đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
5: Vâng, thưa quý vị, Ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, tinh thần đậm nét truyền thống Việt Nam. Mỗi gia đình sẽ có những cách khác nhau để tận hưởng ngày này được hạnh phúc trọn vẹn nhất. Và điều đặc biệt là mỗi một cá nhân đều sẽ cảm nhận được sự ấm áp, thân thuộc mỗi khi có dịp quây quần bên gia đình vào ngày này.
6: Để hiểu hơn về tầm quan trọng của gia đình đối với cuộc sống của mỗi chúng ta, mời quý thính giả cùng nghe một bức thư của một bạn sinh viên trường Đại học Văn hóa gửi về cho chuyên mục Bạn trẻ với dân ca. Nhưng trước khi nghe bức thư, mời quý thính giả cùng thưởng thức một tiết mục viết về gia đình được nhiều thính giả yêu mến, bài ca trù Gia đình hai tiếng yêu thương do soạn giả Kim Yến viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt trình bày.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức một tiết mục viết về gia đình được nhiều thính giả yêu mến, bài ca trù Gia đình hai tiếng yêu thương, lời của soạn giả Kim Yến do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt thể hiện. Sau đây là nội dung bức thư của một bạn sinh viên trường Đại học Văn hóa gửi về cho chúng tôi.
1: Em là Nguyễn Thị Duyên, hiện là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Quê em ở Huế, em đã ra Hà Nội học được gần 3 năm rồi và em cũng yêu Hà Nội. Tuy nhiên đối với em, Huế, nơi em sinh ra là đẹp nhất. Nơi đó gắn với những kỷ niệm thời thơ ấu của em, được sống bên gia đình, bạn bè và nhất là được ở bên cạnh người bà thân yêu. Bà đã dạy em rất nhiều điều bổ ích và quan trọng trong cuộc sống. Em vô cùng yêu bà. Gần đây, em có nghe được một tiết mục Hầu Văn Huế trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam mà em rất yêu thích. Đó là bài Bà Trao Kho Báu Mới Đời do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày. Em viết bức thư này, mong chương trình phát lại cho em được nghe tiết mục này. Và em muốn gửi tặng tới người bà kính yêu của em với lời nhắn: cháu luôn nhớ bà cùng bố mẹ và gia đình mình. Xin cảm ơn chương trình.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, bức thư của bạn Duyên gửi đến chương trình thật xúc động. Qua đây chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của gia đình đối với mỗi con người và cảm nhận được tình yêu của bạn Duyên đối với gia đình và đặc biệt là với người bà kính yêu của mình. Sau đây chúng tôi xin gửi tặng bạn Duyên cùng gia đình bài Hầu Văn Huế, Bà Trao Kho Báu Đối Đời, lời của soạn giả Phạm Huy Thông do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.

0: Vừa rồi là bài Hầu Văn Huế, bà trao kho báu núi đời, lời của soạn giả Phạm Huy Thông do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu nói đến niềm thương nỗi nhớ đối với gia đình thì ra diết nhất là đối với những ai phải sống xa quê nhà. Chúng tôi muốn nói đến ở đây là những người lính biên phòng đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ lãnh thổ Việt Nam và giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
0: Để hiểu hơn về tình cảm của các chiến sĩ đối với gia đình, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Mai Văn Lạng với một thiếu úy trẻ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Bình Định nhân chuyến công tác tại đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay tại Bộ Chỉ huy Biên phòng Bình Định, chúng tôi gặp một thiếu úy rất là trẻ. Xin chào bạn, bạn có thể cho biết tên được không?
3: Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Bình.
2: Bình thì quê ở đâu?
3: Dạ, em quê gốc ở Nghệ An.
2: Thế thì bạn vào Bình Định lâu chưa?
3: Dạ, em mới vào được 5 tháng.
2: Trước đây thì bạn học ở trường nào?
3: Dạ, em học trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
2: Bạn có thể cho biết là bạn vào công tác ở biên phòng vì sao vậy?
3: Bọn em học ra trường thì tất cả các học viên trong lớp thì được Tổng cục Chính trị phân về các vùng.
2: Học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thì em có được học các loại hình dân ca không?
3: Ngày trước học ở trường thì bọn em học về chuyên ngành sân khấu điện ảnh và các chất liệu múa, dân gian, đương đại.
2: Nhưng mà với dân ca thì em có yêu thích không?
3: Thực sự thì em là một người rất yêu thích dân ca.
2: Em có thể nói vì sao em lại yêu dân ca không?
3: Từ bé em đã được nghe những làn điệu dân ca nó thấm vào trong con người em. Em cảm thấy cái chất của dân ca nó vừa đậm đà vừa tha thiết. Nó gợi cho mình những cái lúc đi xa mình nghe những làn điệu đấy, mình nhớ về quê nhà, nhớ về bố mẹ, nhớ về tất cả những kỷ niệm lúc đấy nó khơi dậy.
2: Trong các loại hình dân ca thì Bình yêu thích loại dân ca nào hơn?
3: Dạ, tất cả các loại hình dân ca thì thật sự là em đều thích nghe, nhưng mà từ bé em đã sống ở miền Trung nên em được nghe nhiều hơn hết là về dân ca Nghệ Tĩnh.
2: Em yêu thích vậy thì em có hát được không?
3: Dạ, em cũng gọi là hát không chuẩn lắm nhưng mà cũng biết một số bài về dân ca Nghệ Tĩnh.
2: Nhân đây em có thể tặng các bạn lính biên phòng cũng như là các quý vị thính giả một bài dân ca Nghệ Tĩnh không?
3: Bài này thì thực sự là tên thì em không nhớ nhưng mà em hay hát. Tại vì em nghe cái bài đấy em cảm thấy thích.

đẹp thỏa mong ước ngàn năm. Công đức ấy nghìn năm quê mình giữ tròn. Chứ năm cái

Đó là giọng hát rất là mộc mạc, chân thành của thiếu úy Nguyễn Thanh Bình ở Bộ Chỉ huy Biên phòng Bình Định. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả yêu thích các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh cùng nghe lại bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà trình bày.

0: Quý thính giả vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca, chương trình do biên tập viên Bảo Quyên và Quỳnh Chi thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
1: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã quay trở lại khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc. Mở đầu số phát sóng tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau mở lá thư âm nhạc của chú Tuấn Ngọc gửi về cho chương trình từ Tuyên Quang. Trong thư chú Tuấn Ngọc viết, có một bài hát của nhạc sĩ Trương Quý Hải đã mang đến cho tôi rất nhiều nỗi suy tư và xúc động. Đó là ca khúc Đà Nén. Thông qua chương trình, tôi xin gửi tặng bài hát này đến các bạn nghe đài, đồng thời nhờ ban biên tập chương trình tìm hiểu giúp về nguồn cảm hứng sáng tác của nhạc sĩ. Thưa quý thính giả, để giải đáp câu hỏi của chú Tuấn Ngọc thì chương trình đã liên hệ với nhạc sĩ Trương Quý Hải. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng nghe những chia sẻ về sáng tác Đà Nén của chính tác giả.
2: Chúng ta đều nghe câu chuyện về đàn sếu, bài hát đàn sếu của Nga, nói về những người lính trong cuộc Thế chiến thứ hai, những người lính Xô Viết ấy, không trở về vì họ hóa thành những con sếu bay qua bầu trời đấy, với những tiếng kêu quặn xé. Thế người lính chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam thì sẽ là những người hy sinh đó. Họ có trở về không thì cũng sẽ trở về. Nhưng mà họ trở về trong hình hài của cái gì? Tôi nghĩ là họ sẽ trở về trong hình hài của những con én, của đàn én. Lý do lứa chúng tôi đi thì ngày xưa tuổi thanh niên gọi là thanh niên thôi nhưng mà vẫn là trẻ con lắm. Những người lính thực chất vẫn là những đứa trẻ thơ. Tuổi thanh niên như tâm hồn của trẻ thơ. Rủ nhau đi bộ đội, lính nhớ nhà kinh khủng và nhà cũng thương lính. Cả nhà xung vầy thì sẽ nhắc đến người lính. Và người lính lúc ấy thì chỉ có mấy thằng lính với nhau thôi. Tôi vẫn nhớ cái lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, khi ba cái kim đồng hồ nó chập làm một thì tôi không chịu được nữa. Cái cảm giác đó tôi chạy ra ngoài trời, ra giữa rừng ấy, gọi bố ơi, mẹ ơi, em ơi. Thằng nào cũng thế, mỗi thằng trốn ra một góc lúc giao thừa, nhớ nhà kinh khủng. Người lính hy sinh sẽ trở về với chúng ta trong mùa xuân, trong hình hài của những con én. Tại sao lại là con én? Vì én nó có một cái rất đặc biệt. Ngày xưa còn những cánh đồng én nó bay về, nó trao liệng như trẻ con ấy. Đấy, và không hiểu tại sao én nó rất thích chơi với trẻ con, cũng không hiểu tại sao. Cái đặc điểm nào đó mình không biết. Tuổi thơ với cả cánh én nó cứ gắn bó với nhau. Nó lao về vun vút như mũi tên, xé gió. Xong đến hết ngày xuân nó lại lao đi, cứ như thế. Thì viết bài này để gửi đến những anh em, có những người bạn của mình đã nằm lại nơi chiến địa, gửi đến những người thân, có những người thân của mình nằm lại nơi chiến địa và cùng đón họ trở về. Đồng quê.

Thưa quý vị, bức thư âm nhạc đầu tiên đã phần nào hé lộ chủ đề của số phát sóng tuần này. Chỉ còn ít hôm nữa là đến ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Cũng chính vì thế mà hộp thư âm nhạc đã đón nhận rất nhiều yêu cầu ca khúc xoay quanh đề tài gia đình đến từ quý vị khán giả. Một trong số đó là bức thư của cô Xuân Quỳnh đến từ Quảng Trị. Nhân dịp này, cô muốn gửi tặng các thính giả gần xa ca khúc Mẹ Yêu Con. Cô Quỳnh tâm sự rằng, bài hát này mang âm hưởng như lời ru đung đưa của mẹ. Có lẽ vì thế mà bài hát có thể chạm tới trái tim mỗi người con Việt Nam. Bên cạnh món quà âm nhạc này, cô Quỳnh cũng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của ca khúc. Thưa quý thính giả, Mẹ Yêu Con được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý viết vào năm 1956 khi gia đình ông chào đón con gái đầu lòng. Sau khi sinh con, vợ chồng nhạc sĩ phải trở về quê mẹ sống một thời gian trong cảnh khó khăn túng thiếu. Cũng trong hoàn cảnh ấy, ông đã viết nên bài hát dành tặng cho vợ và con gái mình. Những lời ca được viết từ cảm nhận về tấm lòng của những người mẹ khi thấy con biết cười biết nói lớn lên từng ngày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Mẹ yêu con, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền. Thưa quý vị, tiếp tục là một ca khúc về mẹ. Xin mời quý vị cùng đến với bài hát Mẹ Việt Nam Anh Hùng, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên. Đây cũng chính là món quà âm nhạc mà chú Phi Hùng đến từ Lạng Sơn gửi tới các thính giả đang nghe đài. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, chú Phi Hùng cho biết, trong ngày gia đình Việt Nam thì với tôi có những người mẹ đặc biệt cao cả cũng cần được tri ân nhớ tới. Tôi xin nhờ chương trình phát xúc tôi bài hát Mẹ Việt Nam Anh Hùng và cung cấp thêm thông tin về nguồn cảm hứng sáng tác của tác giả. Thưa quý thính giả, nhạc sĩ An Thuyên đã từng tâm sự rằng hình ảnh những bà mẹ run rẩy khóc nấc khi ôm vào lòng những tấm giấy báo tử, hay nhiều bà mẹ cứ đến bữa cơm lại thẫn thờ bày đủ số bát đũa cho những người con đã hy sinh, khiến ông không kìm được nước mắt. Từ những nỗi xót xa ấy, giai điệu và lời ca dần hiện lên trong tâm trí người nhạc sĩ. Ông chỉ cần 2 giờ đồng hồ đã có thể hoàn thành ca khúc Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Ca khúc được ra mắt tại lễ tuyên dương danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng lần đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam vào tháng 12 năm 1994. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Mẹ Việt Nam Anh Hùng do Top Ca Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trình bày.

Thưa quý vị, nối tiếp mạch cảm xúc về những người mẹ Việt Nam anh hùng vĩ đại, chúng ta sẽ cùng đến với những tâm sự và món quà âm nhạc của chị Hà Thu, thính giả tại Hà Nội. Chị đã gửi về cho chương trình ca khúc Người mẹ miền Nam tay không thắng Mỹ để bày tỏ lòng biết ơn và tri ân những người mẹ cao cả trong chiều dài lịch sử đất nước. Bên cạnh đó, chị Hà Thu chia sẻ rằng bản thân cũng khá bối rối khi ca khúc này có rất nhiều phiên bản như tay không đánh giặc, tay không thắng giặc hay tay không thắng Mỹ. Chị Hà Thu thân mến, cho đến nay vẫn chưa có tài liệu nào xác nhận tên chính xác của bài hát này. Phiên bản tên được sử dụng phổ biến nhất là Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc. Bài hát được nhạc sĩ Thuận Yến viết chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày vào năm 1969 tại chiến trường Trị Thiên Huế. Và bây giờ sẽ là ca khúc này do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh trình bày.

Cô chia sẻ rằng có rất nhiều sáng tác nổi tiếng về mẹ, thế nhưng hình ảnh người cha lại thường ít xuất hiện hơn trong các sáng tác. Vì thế cô lựa chọn ca khúc này và nhờ chương trình cho biết danh tính của tác giả. Ca khúc Cha Tôi được nhạc sĩ Đoàn Bổng phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Dương Quyết Thắng. Bài thơ được viết từ ký ức thật về chính người cha liệt sĩ của nhà thơ, là lời kể xúc động của người con chưa từng được cất tiếng gọi cha ơi.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Cha Tôi, sáng tác nhạc nhạc sĩ Đoàn Bổng, thơ nhà thơ Dương Quyết Thắng, do nghệ sĩ ưu tú Đăng Thuật trình bày. Và bức thư cuối cùng trong số phát sóng tuần này đến từ chú Mạnh Hải, một thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong dịp 28 tháng 6 này, thay vì gửi tới một ca khúc về cha, về mẹ hay về gia đình như bao lá thư khác, chú lại chọn những ca khúc Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng để dành tặng cho các thính giả. Bởi với chú, những người chiến sĩ năm xưa phải rời xa gia đình, nhưng trên chiến trường họ cũng có một gia đình mới, một gia đình của riêng mình, chính là những người đồng đội cùng kề vai sát cánh bên nhau. Và các thứ này sẽ được trình bày qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng.

Thưa quý vị, những giai điệu rộn ràng, lạc quan vừa rồi cũng chính là lời chào kết của hộp thư nhà số phát sóng tuần này. Thế Nga xin cảm ơn các thính giả đã gửi những tâm sự, những món quà âm nhạc về cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng tuần sau.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Nhạc pháp tuyển chọn.

Hoài Anh xin chào các bạn. Chương trình hôm nay xin giới thiệu cùng các bạn về một ban nhạc folk rock đến từ Canada rất được yêu thích thập niên 1970. Tuy rằng thời gian hoạt động chỉ vỏn vẹn chưa đầy 5 năm, nhưng tiếng tăm của Beau Dommage không chỉ trong vùng lãnh thổ Quebec, Canada mà vươn ra mạnh mẽ trên trường quốc tế. Đặc biệt tại Pháp, họ được đông đảo người yêu nhạc theo dõi, hâm mộ và cho đến tận ngày nay vẫn được nhiều thế hệ đón nghe.

Chương trình vừa mở đầu với bài Le Pichoir của ban nhạc Bordomash, cũng là một trong những single đầu tiên của nhóm, phát hành năm 1974. Các bạn thân mến, Bordomash ra đời năm 1972 bởi ba thành viên khởi xướng là Pierre Huet, cây viết chính, Robert Léger chơi keyboard, sáo, và Michel Rivard hát bè và chơi các nhạc cụ guitar, melodica và keyboard. Nhanh chóng gia nhập cùng Bordomash có Pierre Bertrand, giọng ca chính, đồng thời chơi guitar và guitar bass, giọng ca nữ Marie-Michel Desrosiers, Réal Desrosiers chơi trống và Michel Hinton chơi keyboard.

Vừa rồi là các bài Tous les Palmiers, Montréal và bài Harmonie du soir à Châteauay của ban nhạc Beau Dommage. Đến từ Canada, những ca khúc của ban nhạc sáng tác và trình bày đều mang đậm màu sắc Montréal, Quebec. Không chỉ trong giai điệu, hòa thanh, chất liệu nhạc cụ mang hơi thở folklore mà cả lời hát, ca từ đều đậm chất địa phương với những địa danh đặc trưng vùng đất Bắc Mỹ. Họ tự hào hát về Montréal, về con người, về cuộc sống thường nhật nơi đây dưới góc nhìn nhạy cảm của người nghệ sĩ. Tiếp sau đây là bài La Complainte du Foc en Alaska, một ca khúc ra đời năm 1974, lại là do Michel Rivard sáng tác. Và bất ngờ thay cho cả ban nhạc, bài hát này đã trở thành thành công rực rỡ nhất của Beau Dommage, được rất nhiều người yêu thích và rất nhiều nghệ sĩ cover lại. Trong đó có Félix Leclerc, Eddie Michel, Noël Leroy, Didier Wampas, Vanessa Paradis, Maxime Le Forestier, v.v. Bản thân tác giả Michel Rivard cũng từng thu âm một phiên bản mới năm 2008, anh trình bày cùng dàn nhạc giao hưởng Montréal.

Vừa rồi là bài La Complainte du Phoque en Alaska, một ca khúc du dương nhẹ nhàng với lời ca bình dị mà vô cùng cảm động do Michel Rivard và nhóm Bodomash sáng tác và trình bày. Các bạn vừa nghe phiên bản đầu tiên của ca khúc phát hành trong album debut của nhóm năm 1974. Tất cả các ca khúc trong album này đều đã trở thành những bản nhạc kinh điển nhất của nhóm nhạc Quebec Bodomash. Chúng ta vừa nghe 5 ca khúc Le Pichoir, Tous les Palmiers, Montréal, Harmonie du soir à Châteauguay và bài La Complainte du Phoque en Alaska đều đến từ album này. Phần tiếp theo chương trình xin mời các bạn cùng tiếp tục thưởng thức một số ca khúc khác cũng trong album đầu tay này của Bodomash.

Các bạn vừa đến với một số ca khúc trong album debut Bodomage của ban nhạc Folk Rock đến từ Quebec, Canada. Đó là các bài Le Géant Beaupré, Ginette và bài 23 décembre. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với album tiếp theo Où est passé la noce của Bodomage, phát hành năm 1975, cũng ngay lập tức đạt thành công không kém phần rực rỡ như album đầu tay của họ.

Vừa rồi là các ca khúc Le Blues de la Métropole, J'ai oublié le jour và bài Heureusement qu'il y a la nuit trong album phòng thu thứ hai Où est passé la noce của Beau Dommage, phát hành năm 1975. Album đạt chứng nhận bạch kim với hơn 100.000 bản bán được ngay trong ngày đầu tiên ra mắt. Một trong những đặc biệt nữa của album này đó là bài cuối cùng Un incident à Bois de Fillon, một tác phẩm đồ sộ kéo dài hơn 20 phút với phần lời ca chia thành 3 khổ, cấu trúc rõ ràng, rành mạch, xen lẫn vào đó là những đoạn nhạc hòa tấu progressive rock đỉnh cao. Tác phẩm như lời thách thức đối với giới nghe nhạc và chuyên môn, là câu trả lời cho những bình luận đánh giá Beau Dommage dễ nghe, dễ dãi, tầm thường. Trong khuôn khổ của chương trình hôm nay, chúng ta chỉ nghe được một phần của bài này. Hoài Anh hy vọng các bạn sẽ yêu thích và có cơ hội tìm nghe trọn vẹn tác phẩm Un incident à Bois de Fillon của ban nhạc Beau Dommage.

Chúng ta vừa đến với phần đầu ca khúc Un Incident à Bois des Filions của nhóm Beau Dommage, một tác phẩm dài hơn 20 phút đem về cho ban nhạc giải thưởng Jeune Chanson do Quốc vụ Khanh, Bộ Văn hóa và Giáo dục Cộng hòa Pháp trao tặng năm 1976. Tiếp nối hai album vô cùng thành công mà chúng ta vừa thưởng thức, Beau Dommage và Où est passé la noce. Ban nhạc Beau Dommage phát hành thêm hai album nữa là Un autre jour arrive en ville và album Passager trước khi tuyên bố tan rã năm 1978 với sự ra đi của Robert Léger từ năm 1977 để theo đuổi sự nghiệp solo. Tiếp đó là Michel Rivard và Marie-Michel Desrosiers, rồi đến Pierre Bertrand cũng lần lượt quyết định rời nhóm để tập trung vào sự nghiệp cá nhân. Sau này, các thành viên của Beau Dommage cũng nhiều lần tái hợp, hoàn thành nhiều show diễn, nhiều tour diễn, xuất hiện trên đài phát thanh và truyền hình, và đặc biệt còn phát hành thêm một album mới hoàn toàn năm 1994, lấy tên của nhóm là Beau Dommage. Mỗi thành viên đều lần lượt được trao tặng huân chương danh dự của Quốc hội bang Quebec. Beau Dommage trở thành ban nhạc đầu tiên đạt vị trí này trong lịch sử âm nhạc Canada.

Vừa rồi là bài La Nouvelle Saison trong album phòng thu thứ 5 của Bodomash. Phần cuối chương trình nhạc Pháp tuyển chọn hôm nay, trước khi chia tay với ban nhạc folk rock Canada Bodomash, chúng ta cùng đến với bài Tout va bien, được đánh giá là một trong những thành công điển hình nhất của nhóm Bodomash. Đây cũng là ca khúc mở đầu album Un autre jour arrive en ville, phát hành năm 1977. Xin mời các bạn cùng nghe. Hoài Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau.

0: Bây giờ là 15 giờ.
1: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Gần 22 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam.
3: Đại hội là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước, là diễn đàn để tuổi trẻ Việt Nam đóng góp ý kiến, hiến kế cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.
2: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ đoàn, bầu ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031.
3: Đại hội diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 6 năm 2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt.

0: thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

chào các em, mời các em cùng đến với chương trình bài hát em yêu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chị Diệu Linh sẽ giới thiệu tới các em những bài hát hay được nhiều em yêu thích. Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Mở đầu của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nghe các bài hát sau đây. Thiếu nhi thế giới liên hoan, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước do tốt ca câu lạc bộ Thiếu nhi Ba Đình trình bày. Tuổi thơ, khát vọng, hòa bình, sáng tác của nhạc sĩ Mộng Lân do tốt ca thể hiện. Nối kết, sáng tác của nhạc sĩ Ngô Tùng Văn do tốt ca trình bày. Và bài hát Em đi trong màu xanh đất nước, sáng tác của nhạc sĩ Lê Vinh Phúc do hợp xướng Thiếu nhi quận 1 thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

Hoàng Long do tốp ca Thiếu Nhi Ba Đình trình bày. Mặt trời ơi hãy chiếu sáng, sáng tác của nhạc sĩ Thập Nhất do tốp Thiếu Nhi Thủ Đức thể hiện. Trái đất hòa bình, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Thanh Hóa do tốp ca trình bày. Và bài Vòng tay địa cầu, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Anh Tôn do tốp ca thể hiện.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em yêu làn điệu dân ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca được nhiều em yêu thích. Phần đầu của chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe những bài dân ca sau đây: Con cua quẩy, dân ca Khmer do Nguyên Thi trình bày; Nhớ ơn, dân ca Bắc Bộ do Thúy Hoan thể hiện; Cỏ lả, dân ca Bắc Bộ do Thùy Chi, Thu Giang, Bảo Ngọc trình bày; Đi học xa, dân ca Hơ Mông do Hồ Bích Thủy thể hiện;

Phần tiếp theo của chương trình Em yêu làn điệu dân ca hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những bài sau đây. Hò Dã Vôi, dân ca Nam Trung Bộ do Thanh Huyền và Tốc Ca trình bày. Về quê ngoại, dân ca khu 5 do Huyền Trang trình bày. Lý Sắc Bùa, dân ca Nam Trung Bộ do Tốc Ca thể hiện. Và bài Xuân Về, dân ca Nùng do Minh Hằng và Tốt Bông Cúc trình bày.

0: em vừa nghe chương trình Em Yêu Làn Điệu Dân Ca do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện

0: truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, Litex, chuyên gia điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Bây giờ là 16 giờ.
2: Một thế giới màu xanh.
3: Một thế giới màu xanh.
2: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc.
3: Hấp dẫn.
2: Thú vị.
3: Một thế giới màu xanh.
4: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Trong phần đầu của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tác phẩm nhạc không lời bán cổ điển nổi tiếng thế giới. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Mandolin Serenade, Ways of the Danube do nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

Vừa rồi là các bản nhạc Mandolin Serenade Waves of the Danube qua phần trình bày của nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển. Tiếp theo chương trình, nghệ sĩ Elias Rabani và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Memories và Hopeless Love.

Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ tiếp tục nghe các bản nhạc Beloved Under Paris Skies, Time to Say Goodbye qua phần trình bày của nghệ sĩ Roger Sayaf và gian nhạc bán cổ điển.

phần 2 của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với một số tiết mục hòa tấu đàn Modern Core với dàn nhạc bán cổ điển. Ngay sau đây là bản concerto số 1 của nhạc sĩ Jan Sandorov được chuyển soạn với phần hòa tấu Modern Core của nghệ sĩ Shinsuke Geni và dàn nhạc bán cổ điển Mongolian State.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Playing Love và He's a Pirate. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản concerto chuyển soạn cho đàn Marinecore và dàn nhạc bán cổ điển của nhạc sĩ Khan Ran. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Cười sinh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay.
1: Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của

0: quá nhiều ở chân răng và kẽ răng, không chỉ gây hôi miệng mà tình trạng này còn khiến cho nướu bị viêm đỏ và thường xuyên chảy máu khi đánh răng.
1: Thưa quý vị, theo các chuyên gia nha khoa, cao răng thực chất là mảng bám đã bị vôi hóa bởi vi khuẩn, thức ăn thừa và khoáng chất có trong nước bọt. Nếu không vệ sinh răng miệng đúng cách thì các mảng bám này sẽ dần cứng lại và bám chắc quanh chân răng. Và nếu mà cứ để kéo dài thì cao răng có thể làm gia tăng nguy cơ viêm nướu tụt lợi, sâu răng và thêm nhiều bệnh lý nha chua khác nữa.
0: Bên cạnh việc lấy cao răng định kỳ tại nha khoa, nhiều người cũng áp dụng một số biện pháp hỗ trợ giảm các mảng bám ngay tại nhà. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là duy trì vệ sinh răng miệng đúng cách và lựa chọn sản phẩm chăm sóc răng miệng phù hợp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chương trình có cuộc trao đổi cùng với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình. Mời quý vị cùng nghe những chia sẻ đến từ chuyên gia.
2: Kem đánh răng có cái tác dụng làm sạch răng, khả năng là ngừa sâu răng, giảm viêm nướu, giảm hình thành cao răng, giảm cái độ nhạy cảm ở trên răng, giữ cho hơi thở có mùi thơm tho và tránh cái tình trạng bị kích ứng ở trên khoang miệng. Và chúng ta biết là những cái sản phẩm nào mà giúp cho cái tình trạng mà làm sạch răng và có tác dụng phù hợp cho cái mỗi bản thân mỗi gia đình thì chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm chất lượng tốt, là sản phẩm là có uy tín và sản phẩm với chiết xuất những thành phần từ thiên nhiên, an toàn, hiệu quả và có thể khử được mùi hôi.
1: Thưa quý vị, lời khuyên từ chuyên gia đã cho thấy lựa chọn kem đánh răng phù hợp là yếu tố rất quan trọng, giúp hỗ trợ làm sạch mảng bám và hạn chế sự hình thành của cao răng. Hiện nay, xu hướng sử dụng các dòng kem đánh răng dược liệu với thành phần thiên nhiên đang được nhiều người tin dùng quan tâm bởi tính an toàn và phù hợp sử dụng lâu dài. Tiếp tục trao đổi với chương trình, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cho biết thêm.
2: Sử dụng cái kem đánh răng phù hợp, kem dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng có thể làm giảm các cái mảng bám gây những bệnh nha chu, hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng. Cây nano bạc có tác dụng mà kháng khuẩn, kháng viêm, kháng virus. Cây lược vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, nó có tác dụng giảm đau, kháng viêm rất là tốt.
0: Thưa quý vị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương hiện là một trong những sản phẩm ứng dụng sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng như chuyên gia vừa chia sẻ. Sản phẩm giúp hỗ trợ làm sạch mảng bám, giảm vi khuẩn gây hại trong khoang miệng và đồng thời góp phần hỗ trợ giảm tình trạng hôi miệng, viêm lợi và chảy máu chân răng. Nano bạc hỗ trợ kháng khuẩn hiệu quả, trong khi chiết xuất lược vàng giúp thanh nhiệt, làm dịu nướu, hỗ trợ giảm viêm trong khoang miệng. Không chỉ vậy, kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn mang lại cảm giác thơm mát và dễ chịu sau khi sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng trong gia đình.
1: Và để đồng hành cùng quý vị trong việc chăm sóc răng miệng cho cả gia đình, kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ là giải pháp hỗ trợ an toàn, phù hợp để sử dụng hàng ngày. Chuyên mục răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Dao Thái Dương cũng xin khép lại tại đây. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799 để được tư vấn.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, hơi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: đi. Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
7: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
6: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
7: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
6: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
7: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
6: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
8: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ. Petrolimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công Lý đấy à?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
0: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: ACP WHO dùng cho người suy giảm chức năng gan, đặc biệt do uống nhiều bia rượu, giọt thuốc hóa chất. Volcanic Tropical nhuận gan, tăng cường giải độc, không dùng cho người bị tắc mật, độc kín dưỡng sử dụng trước khi dùng.
1: Nào mình cùng nhau sống vui và nhớ Volcanic cho gan.
2: Volcanic Tropical, tự hào thương hiệu quốc gia.

Xin chào các khán giả của Âm Nhạc Và Xe. Chuyến xe vui vẻ quay trở lại để đồng hành cùng quý khán giả trên mọi chặng đường đây. Và vừa rồi chính là bài hát Chuyện Buồn, sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh do Mỹ Tâm trình bày. Chúng ta gặp nhau trên kênh Âm Nhạc VOV3 trên tần số 102.7MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thân mến, không chỉ riêng nhà cửa, vị trí kinh doanh mới cần quan tâm đến phong thủy, mà ngay cả đối với xe hơi cũng vậy, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chính vì vậy, chương trình Âm Nhạc Và Xe hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ về phong thủy trên xe ô tô. 1. Thế tứ linh trong xe hơi. Thiết kế và sắp xếp những trang thiết bị, dụng cụ trên xe ô tô tuân theo thế tứ linh, đó là phía sau cao hơn phía trước, kết hợp được nâng đỡ hai bên. Tương tự các ghế ngồi trên xe cũng cần tuân theo quy tắc đó. Với những dòng xe có thiết kế chống trải về phía sau sẽ dẫn đến cảm giác bất an cho tài xế khi lái xe ô tô. Trong khi đó, những xe có vị trí ngồi thiết kế dốc về phía trước như những xe thể thao thì lại phơi bày yếu điểm phía sau của mình là vị trí huyền vũ không được củng cố. 2. Trang trí xe. Vị trí huyền vũ có thể được bổ trợ nhờ những giấy dán trang trí trên cửa kính phía sau xe. Các dòng chữ cảnh báo như làm ơn giữ khoảng cách, baby and car, v.v. sẽ tăng cường độ an toàn cho xe hơn. Tuy nhiên, tránh những giấy dán có tính chất phản cảm, khó đọc hay hài hước vì chỉ càng làm cho xe sau tiến sát xe bạn để quan sát hơn và khi phanh gấp sẽ xảy ra tình trạng va chạm không mong muốn. Đồng thời đừng dán ở vị trí cản tầm nhìn của kính chiếu hậu giữa xe. Kính chắn gió có tác động đến chu tước, vì vậy không đặt các vật chuyển động gần kính chắn gió dẫn đến ảnh hưởng đến sự tập trung của người lái xe ô tô. Tương tự với phía sau xe cũng vậy, không để những vật không cố định vì khi phanh gấp chúng sẽ trở thành những mũi tên bắn vào người ngồi trong xe hoặc rơi vương vãi trên xe. 3. Trong xe cần có không khí trong lành, thoáng đãng, giúp liên kết người ngồi trong xe với thế giới bên ngoài. Nếu không gian tù túng, ngột ngạt thì người ngồi trong xe sẽ mệt mỏi, tập trung kém. Vì vậy, để tạo bầu không khí trong lành, thơm mát, chúng ta có thể sử dụng những loại trầm hương, tinh dầu cam, hương thảo, chanh, v.v. giúp đầu óc thư giãn nhẹ nhàng và giảm đi những căng thẳng bực bội. Ngoài ra cũng cần giữ cho tầm nhìn rộng rãi, các kính xe và đèn pha phía trước sạch sẽ, giúp lái xe ô tô dễ dàng quan sát bên ngoài. Như vậy, nó không chỉ đơn giản là phong thủy, mà còn liên quan đến sự thoải mái, cũng như nguyên tắc khi lái xe nữa. Cho nên, mới nói các bộ môn khoa học luôn luôn liên quan đến nhau. Ngoài ra thì sự thư giãn cũng đến từ âm nhạc nữa đấy. Chúng ta cùng thử xem có đúng thế không nhé. Và thử bằng cách sẽ cùng nghe một ca khúc có tên gọi Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi của Nu Phước Thịnh.

Các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và xe trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư âm nhạc và xe a@gmail.com. Các bạn thính giả của Âm nhạc và xe thân mến, thông tin thứ tư tương đồng với tính cách của tài xế và xe hơi. Xe hơi cũng như nhà ở đều thể hiện một phần tính cách của chủ nhân. Một chiếc xe gọn gàng, sạch đẹp sẽ gây ấn tượng tốt hơn là một chiếc xe lấm lem, đầy vết chầy xước. Bên cạnh đó, cũng cần chọn màu xe phù hợp với tính cách, sở thích của chủ xe. Có một điều mà người Việt Nam mình cũng rất để ý về vấn đề phong thủy, chính là biển số xe. Tại Việt Nam, số tứ nghe như tử nên thường bị coi là số xui xẻo. Ngoài ra, tổng là 0 hoặc 1 bị coi là biển số xấu, làm ăn mấy cũng bằng 0. Trong khi đó, số 8 phát âm gần chữ phát nên được yêu thích, số 6 gần với chữ lộc cũng vậy. Hoặc dãy số tiến giúp chủ xe làm ăn tấn tới. Vì vậy, các biển xe có chứa nhiều số 6 và 8 hoặc dãy số tiến đều có giá cao. Đôi khi giá trị của biển số xe còn đắt hơn một chiếc xe. Ngoài ra, có những biển số phù hợp với mệnh của chủ xe cũng mang lại nhiều điều may mắn. Đúng là người Việt Nam thì hay để ý đến vấn đề đấy. Và gần đây thì còn quan tâm đến cả phong thủy nữa. Thế nhưng mọi lời khuyên đều chỉ mang tính chất tham khảo. Quan trọng là chúng ta phải luôn cẩn trọng trong việc lái xe để giữ an toàn cho bản thân và gia đình. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời các bạn thính giả thư giãn cùng ca sĩ Thu Phương qua Hà Nội 12 mùa hoa, sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son.

Các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và xe phát sóng trên tần số 102,7 MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Thông tin tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu những mẹo lái xe vào trời mưa hay khi đường bị ngập nước. Lái xe dưới mưa hoặc đặc biệt là đường ngập nước là điều không xa lạ tại Việt Nam. Tài xế không những cẩn thận hơn khi điều khiển ô tô mà còn chú ý đến các bộ phận khác của xe để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Đầu tiên là lái xe dưới trời mưa. Nước mưa làm giảm độ ma sát giữa lốp và mặt đường, khiến việc lái xe khó khăn hơn. Khoảng cách phanh cho đến khi xe dừng lại vì thế cũng tăng lên. Thông thường cự ly giữa hai xe ít nhất là 25 m, thì với đường ướt, tài xế có thể cần gấp đôi khoảng cách ấy hoặc cao hơn để đảm bảo an toàn. Thứ hai, cần gạt nước và đèn pha là hai bộ phận tài xế nên chú ý. Kiểm tra thay thế nếu cần đối với cần gạt nước để làm sạch kính chắn gió. Không lạm dụng đèn chiếu xa trong điều kiện trời mưa để tránh gây chói xe cho xe đối diện.

trừ phi mật độ giao thông ít. Tài xế cũng cần cân nhắc sử dụng đèn sương mù. Khi tầm nhìn hạn chế, đèn sương mù phía sau là tín hiệu nhận biết giữa các xe với nhau. Điều này giúp người lái tính toán khoảng cách phù hợp giữa hai xe. Trong điều kiện mưa lớn, sử dụng đèn sương mù phía sau có thể át đèn báo phanh, khiến người lái phía sau đôi lúc không phán đoán được tình huống bất ngờ phía trước. Kinh nghiệm lái xe, mưa tránh trắng, nắng tránh đen. Đây là kinh nghiệm chọn mặt đường tùy thời tiết. Khi thời tiết mưa, nếu mặt đường có ổ gà, nơi đó sẽ đọng nước, phản xạ ánh sáng tạo thành mặt gương lấp loáng, không nên đi vào những nơi đó. Khi trời nắng, mặt đường sẽ sáng đều. Những nơi tối hơn có thể là ổ gà hoặc có chất khác đổ lên mặt đường nên tránh. Tài xế cần quan sát trước và tính toán điểm hợp lý, tránh những xe tải trọng lớn có thể hắt nước lên xe khi qua những vũng nước lớn, làm giảm tầm nhìn, việc điều khiển xe có thể gặp nguy hiểm. Khi đi qua những vũng nước trên đường, tài xế không nên đi quá nhanh vì có thể xảy ra hiện tượng trượt bánh hoặc ảnh hưởng đến xe khác do bắn nước lên. Nếu vô lăng nhẹ, người lái nên điều khiển xe với tốc độ trung bình, giữ đều ga, tránh nhấn phanh hoặc đánh lái đột ngột cho đến khi qua khỏi vũng nước. Đấy là những tip mà Âm Nhạc Và Xe muốn giới thiệu tới quý thính giả để chúng ta ai cũng có thể áp dụng khi lưu thông trên đường khi trời mưa. Và trước khi đến với những tip lái xe khi đừng ngập nước thì chúng ta cùng nghe bài hát Có Điều Gì Sao Không Nói Cùng Anh của Trung Quân Idol.

Các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe thân mến, sau khi thưởng thức những giai điệu cùng giọng hát ngọt ngào của Hoàng Tử Mưa thì sẽ tiếp tục là những mẹo lái xe khi trời mưa khiến đường ngập nước. Đường ngập nước là hiện trạng phổ biến trên nhiều tuyến đường ở Việt Nam. Bằng kinh nghiệm và độ quen đường, tài xế có thể tránh những vũng nước sâu khi lái ô tô. Tuy nhiên, nguyên tắc quan trọng cần nhớ, nếu không chắc về độ sâu của vùng ngập nước, không nên cho xe đi qua. Cùng với đó là các bác tài cần chú ý quan sát xe phía trước để ước đoán độ sâu của vùng nước ngập. Tránh lái xe qua khu vực nước chảy xiết, di chuyển chậm, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Nếu bạn vẫn cố gắng vượt qua vùng ngập nước, điều đầu tiên cần xác định là điểm cao nhất, thường là tim của mặt đường. Di chuyển với tốc độ trung bình, không quá chậm bởi xe có thể dừng đột ngột do lực cản thay đổi của các dòng nước chảy. Tài xế cũng không nên lái xe quá nhanh bởi khó kiểm soát đến thân xe hoặc tạo những cuộn sóng tác động đến xe xung quanh. Đúng là đôi khi đường ngập nước thì rất khó để có thể di chuyển một cách thuận lợi qua những cung đường. Và bên cạnh những mẹo lái xe này thì sự trợ giúp từ lực lượng điều tiết giao thông cũng khá quan trọng. Vì thế, các bạn nên nhớ, nếu gặp phải sự cố từ việc trời mưa lớn hay đường ngập nước thì hãy chờ đợi sự trợ giúp từ lực lượng chức năng nhé. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Âm Nhạc Và Xe hôm nay. Mong rằng những thông tin này giúp cho các bác tài thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với PopChat và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Ngày này 28 năm trước, một ca khúc nhạc phim trở thành hiện tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc toàn thế giới và sau đó trở thành một bài hát mang tính biểu tượng của thập niên 90. Đây cũng là một dịp hiếm hoi một ban nhạc rock kỳ cựu trình diễn một ca khúc không phải do họ sáng tác mà lại là của một nữ nhạc sĩ nữa. Đó chính là trường hợp bài hát I Don't Want to Miss a Thing từ bộ phim Armageddon do ban nhạc Aerosmith trình bày.

23 năm trước, một nữ ca sĩ tách khỏi nhóm hát đang rất ăn khách để bắt đầu sự nghiệp solo. Thế giới âm nhạc thay đổi từ đó. Cô trở thành một trong những nữ nghệ sĩ thành công nhất trên thị trường âm nhạc toàn cầu hơn 20 năm qua, với doanh số khổng lồ và bộ sưu tập các giải thưởng âm nhạc dường như bất tận. Đó là Beyoncé với album đầu tay Dangerously in Love, phát hành ngày này năm 2003. Suốt chừng ấy năm, Beyoncé vẫn duy trì vị trí hàng đầu của mình với những đĩa nhạc bùng nổ về sự sáng tạo và thành công thương mại.

Các bạn yêu thích những bài tình ca lãng mạn sẽ nhớ ngày này, ngày sinh nhật của một nam ca sĩ đến từ đảo Hawaii mà hơn 30 năm trước đã khiến cả thế giới say mê khi hát lại một bài hát từ những thập niên trước. Chắc bạn còn nhớ bài hát Nothing's Gonna Change My Love For You với hình ảnh chàng ca sĩ thư sinh Glenn Medeiros trong video được phát trên TV những năm cuối thập niên 80. Đó đã là kỷ niệm đẹp trong trái tim của rất nhiều người.

Và khép lại chương trình tuần này, chúng ta lại một lần nữa nói lời chúc mừng sinh nhật tới một trong những nữ nghệ sĩ kỳ cựu và bền bỉ nhất của thế giới nhạc pop, đó là Cyndi Lauper, nay bước sang tuổi 74, với một sự nghiệp kéo dài đã hơn 6 thập kỷ, từ hát, biểu diễn, sáng tác ca khúc, soạn nhạc kịch, viết sách. Cyndi Lauper đã là một hình tượng nhạc pop bền vững trong lòng khán giả, chưa bao giờ phai mờ. Mời các bạn cùng nghe sau đây ca khúc gắn với ký ức vài thế hệ chúng ta, Time After Time. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
3: Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
3: Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ui, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên

0: Vừa rồi là bài Hầu Văn Huế, Bà Trao Kho Báu Núi Đời, lời của soạn giả Phạm Huy Thông do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu nói đến niềm thương nỗi nhớ đối với gia đình thì da diết nhất là đối với những ai phải sống xa quê nhà. Chúng tôi muốn nói đến ở đây là những người lính biên phòng đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ lãnh thổ Việt Nam và giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
0: Để hiểu hơn về tình cảm của các chiến sĩ đối với gia đình, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Mai Văn Lạng với một thiếu úy trẻ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Bình Định nhân chuyến công tác tại đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay tại Bộ Chỉ huy Biên phòng Bình Định, chúng tôi gặp một thiếu úy rất là trẻ. Xin chào bạn, bạn có thể cho biết tên được không?
3: Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Bình.
2: Bình thì quê ở đâu?
3: Dạ, em quê gốc ở Nghệ An.
2: Thế thì bạn vào Bình Định lâu chưa?
3: Dạ, em mới vào được 5 tháng.
2: Trước đây thì bạn học ở trường nào?
3: Dạ, em học trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
2: Bạn có thể cho biết là bạn vào công tác ở biên phòng vì sao vậy?
3: Bọn em học ra trường thì tất cả các học viên trong lớp thì được Tổng cục Chính trị phân về các vùng.
2: Học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thì em có được học các loại hình dân ca không?
3: Ngày trước học ở trường thì bọn em học về chuyên ngành sân khấu điện ảnh và các chất liệu múa, dân gian, đương đại.
2: Nhưng mà với dân ca thì em có yêu thích không?
3: Thực sự thì em là một người rất yêu thích dân ca.
2: Em có thể nói vì sao em lại yêu dân ca không?
3: Từ bé em đã được nghe những làn điệu dân ca nó thấm vào trong con người em. Em cảm thấy cái chất của dân ca nó vừa đậm đà vừa tha thiết. Nó gợi cho mình những cái lúc đi xa mình nghe những làn điệu đấy, mình nhớ về quê nhà, nhớ về bố mẹ, nhớ về tất cả những kỷ niệm lúc đấy nó khơi dậy.
2: Trong các loại hình dân ca thì Bình yêu thích loại dân ca nào hơn?
3: Dạ, tất cả các loại hình dân ca thì thật sự là em đều thích nghe, nhưng mà từ bé em đã sống ở miền Trung nên em được nghe nhiều hơn hết là về dân ca Nghệ Tĩnh.
2: Em yêu thích vậy thì em có hát được không?
3: Dạ, em cũng gọi là hát không chuẩn lắm nhưng mà cũng biết một số bài về dân ca Nghệ Tĩnh.
2: Nhân đây em có thể tặng các bạn lính biên phòng cũng như là các quý vị thính giả một bài dân ca Nghệ Tĩnh không?
3: Bài này thì thực sự là tên thì em không nhớ nhưng mà em hay hát. Tại vì em nghe cái bài đấy em cảm thấy thích. Ôi, chỉ một lời thề.

sáu đẹp thòa mong ước ngàn năm, công đức ấy nghìn năm quê mình giữ tròn. Chứ năm canh

0: kèn bao nỗi niềm anh chờ mong. Hỡi người ơi, có thương nhau dù cho chớp bể mưa nguồn, tùy chung giữ trọn lời thề nghìn năm.
1: Đó là giọng hát rất là mộc mạc, chân thành của thiếu úy Nguyễn Thanh Bình ở Bộ Chỉ huy Biên phòng Bình Định. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả yêu thích các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh cùng nghe lại bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, chúng tôi cũng đã nhận được nhiều yêu cầu của quý vị thính giả được nghe những tiết mục viết về chủ đề gia đình. Và kết thúc chương trình hôm nay, xin gửi tặng quý vị thính giả cả nước tiết mục được nhiều thính giả yêu mến, đó là bài hát văn Ông bà mẫu mực con cháu Thảo Hiền, lời của soạn giả Phạm Hữu Đức do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Quý thính giả vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca, chương trình do biên tập viên Bảo Quyên và Quỳnh Chi thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
1: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã quay trở lại khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc. Mở đầu số phát sóng tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau mở lá thư âm nhạc của chú Tuấn Ngọc gửi về cho chương trình từ Tuyên Quang. Trong thư chú Tuấn Ngọc viết, có một bài hát của nhạc sĩ Trương Quý Hải đã mang đến cho tôi rất nhiều nỗi suy tư và xúc động. Đó là ca khúc Đà Nén. Thông qua chương trình, tôi xin gửi tặng bài hát này đến các bạn nghe đài, đồng thời nhờ ban biên tập chương trình tìm hiểu giúp về nguồn cảm hứng sáng tác của nhạc sĩ. Thưa quý thính giả, để giải đáp câu hỏi của chú Tuấn Ngọc thì chương trình đã liên hệ với nhạc sĩ Trương Quý Hải. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng nghe những chia sẻ về sáng tác Đà Nén của chính tác giả.
2: Chúng ta đều nghe câu chuyện về đàn sếu. Bài hát Đàn Sếu của Nga nói về những người lính trong cuộc Thế chiến thứ hai, những người lính Xô Viết đấy không trở về vì họ hóa thành những con sếu bay qua bầu trời đấy với những cái kêu quặn xé. Thế người lính chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam thì sẽ là những người hy sinh đó. Họ có trở về không thì cũng sẽ trở về, nhưng mà họ trở về trong hình hài của cái gì? Tôi nghĩ là họ sẽ trở về trong hình hài của những con én, của đàn én. Lý do lứa chúng tôi đi thì ngày xưa tuổi thanh niên gọi là thanh niên thôi nhưng mà vẫn là trẻ con lắm. Những người lính thực chất vẫn là những đứa trẻ thơ, tuổi thanh niên như tâm hồn của trẻ thơ, rủ nhau đi bộ đội. Lính nhớ nhà kinh khủng và nhà cũng thương lính. Cả nhà xung vầy thì sẽ nhắc đến người lính, và người lính lúc ấy thì chỉ có mấy thằng lính với nhau thôi. Tôi nhớ cái lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, khi ba cái kim đồng hồ nó chập làm một thì tôi không chịu được nữa. Cái cảm giác đó tôi chạy ra ngoài trời, ra giữa rừng ấy, gọi bố ơi, mẹ ơi, em ơi, thằng nào cũng thế. Mỗi thằng trốn ra một góc lúc giao thừa, nhớ nhà kinh khủng. Người lính hy sinh sẽ trở về với chúng ta trong mùa xuân, trong bình hài của những con én. Tại sao lại là con én? Vì én nó có một cái rất đặc biệt. Ngày xưa còn những cánh đồng én nó bay về, nó trao liệng như trẻ con ấy. Đấy, và không hiểu tại sao, én nó rất thích chơi với trẻ con, cũng không hiểu tại sao.

cái đặc điểm nào đó mình không biết. Tuổi thơ với cả cánh én nó cứ gắn bó với nhau. Nó lao về vun vút như mũi tên, xé gió. Xong đến hết ngày xuân nó lại lao đi, cứ như thế. Thì viết bài này để gửi đến những anh em, có những người bạn của mình đã nằm lại nơi chiến địa, gửi đến những người thân, có những người thân của mình nằm lại nơi chiến địa và cùng đón họ trở về. Đồng quê.

Thưa quý vị, bức thư âm nhạc đầu tiên đã phần nào hé lộ chủ đề của số phát sóng tuần này. Chỉ còn ít hôm nữa là đến ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Cũng chính vì thế mà hộp thư âm nhạc đã đón nhận rất nhiều yêu cầu ca khúc xoay quanh đề tài gia đình đến từ quý vị khán giả. Một trong số đó là bức thư của cô Xuân Quỳnh đến từ Quảng Trị. Nhân dịp này, cô muốn gửi tặng các thính giả gần xa ca khúc Mẹ yêu con. Cô Quỳnh tâm sự rằng bài hát này mang âm hưởng như lời ru đung đưa của mẹ. Có lẽ vì thế mà bài hát có thể chạm tới trái tim mỗi người con Việt Nam. Bên cạnh món quà âm nhạc này, cô Quỳnh cũng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của ca khúc. Thưa quý khán giả, Mẹ yêu con được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý viết vào năm 1956 khi gia đình ông chào đón con gái đầu lòng. Sau khi sinh con, vợ chồng nhạc sĩ phải trở về quê mẹ sống một thời gian trong cảnh khó khăn túng thiếu. Cũng trong hoàn cảnh ấy, ông đã viết nên bài hát dành tặng cho vợ và con gái mình. Những lời ca được viết từ cảm nhận về tấm lòng của những người mẹ khi thấy con biết cười biết nói lớn lên từng ngày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Mẹ yêu con, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Thành Huyền. Thưa quý vị, tiếp tục là một ca khúc về mẹ. Xin mời quý vị cùng đến với bài hát Mẹ Việt Nam Anh Hùng, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên. Đây cũng chính là món quà âm nhạc mà chú Phi Hùng đến từ Lạng Sơn gửi tới các thính giả đang nghe đài. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, chú Phi Hùng cho biết, trong ngày gia đình Việt Nam thì với tôi có những người mẹ đặc biệt cao cả cũng cần được tri ân nhớ tới. Tôi xin nhờ chương trình phát xuất tôi bài hát Mẹ Việt Nam Anh Hùng và cung cấp thêm thông tin về nguồn cảm hứng sáng tác của tác giả. Thưa quý thính giả, nhạc sĩ An Thuyên đã từng tâm sự rằng hình ảnh những bà mẹ run rẩy khóc nấc khi ôm vào lòng những tấm giấy báo tử, hay nhiều bà mẹ cứ đến bữa cơm lại thẫn thờ bày đủ số bát đũa cho những người con đã hy sinh, khiến ông không kìm được nước mắt. Từ những nỗi xót xa ấy, giai điệu và lời ca dần hiện lên trong tâm trí người nhạc sĩ. Ông chỉ cần 2 giờ đồng hồ đã có thể hoàn thành ca khúc Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Ca khúc được ra mắt tại lễ tuyên dương danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng lần đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam vào tháng 12 năm 1994. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Mẹ Việt Nam Anh Hùng do Tốc Ca Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trình bày.

Thưa quý vị, nối tiếp mạch cảm xúc về những người mẹ Việt Nam anh hùng vĩ đại, chúng ta sẽ cùng đến với những tâm sự và món quà âm nhạc của chị Hà Thu, thính giả tại Hà Nội. Chị đã gửi về cho chương trình ca khúc Người mẹ miền Nam tay không thắng Mỹ để bày tỏ lòng biết ơn và tri ân những người mẹ cao cả trong chiều dài lịch sử đất nước. Bên cạnh đó, chị Hà Thu chia sẻ rằng bản thân cũng khá bối rối khi ca khúc này có rất nhiều phiên bản như tay không đánh giặc, tay không thắng giặc hay tay không thắng Mỹ. Chị Hà Thu thân mến, cho đến nay vẫn chưa có tài liệu nào xác nhận tên chính xác của bài hát này. Phiên bản tên được sử dụng phổ biến nhất là Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc. Bài hát được nhạc sĩ Thuận Yến viết chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày vào năm 1969 tại chiến trường Trị Thiên Huế. Và bây giờ sẽ là ca khúc này do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh trình bày.

Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là bức thư âm nhạc của cô Hoàng Mai được gửi tới chương trình từ thành phố Hải Phòng. Cô Mai lựa chọn ca khúc Cha Tôi để gửi tặng tới các thính giả những ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Cô chia sẻ rằng có rất nhiều sáng tác nổi tiếng về mẹ, thế nhưng hình ảnh người cha lại thường ít xuất hiện hơn trong các sáng tác. Vì thế cô lựa chọn ca khúc này và nhờ chương trình cho biết danh tính của tác giả. Ca khúc Cha Tôi được nhạc sĩ Đoàn Bổng phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Dương Quyết Thắng. Bài thơ được viết từ ký ức thật về chính người cha liệt sĩ của nhà thơ, là lời kể xúc động của người con chưa từng được cất tiếng gọi cha ơi.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Cha Tôi, sáng tác nhạc nhạc sĩ Đoàn Bổng, thơ nhà thơ Dương Quyết Thắng, do nghệ sĩ ưu tú Đăng Thuật trình bày. Và bức thư cuối cùng trong số phát sóng tuần này đến từ chú Mạnh Hải, một thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong dịp 28 tháng 6 này, thay vì gửi tới một ca khúc về cha, về mẹ hay về gia đình như bao lá thư khác, chú lại chọn ca khúc Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng để dành tặng cho các thính giả. Bởi với chú, những người chiến sĩ năm xưa cả rời xa gia đình, nhưng trên chiến trường họ cũng có một gia đình mới, một gia đình của riêng mình, chính là những người đồng đội cùng kề vai sát cánh bên nhau. Và ca khúc này sẽ được trình bày qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng.

0: tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế à?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông Sang ơi,
6: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế à?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông Sang ơi,
6: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Kính chào quý vị và các bạn, An Thủy rất vui khi được gặp lại quý thính giả trong không gian âm nhạc của buổi tối bình yên và hạnh phúc. Âm nhạc sẽ đồng hành cùng quý vị, đem đến sự thư giãn và nhiều cảm xúc trong một ngày làm việc bận rộn. Quý thính giả thân mến, tình yêu quê hương xứ sở và tình yêu lứa đôi khi chẳng cần những lời thề non hẹn biển, mà nó thấm đượm ngay trong những hình ảnh bình dị, thân thương nhất của làng quê Việt Nam. Nó có thể là một mái tóc vương hương lúa mới, hay là nhịp cầu tre lắc lẻo chứng kiến bao buổi hẹn hò, đợi trông của những người con gái, con trai miền sông nước. Đến với chủ đề hương tình yêu trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức những giai điệu mượt mà, sâu lắng và cùng cảm nhận cái duyên ngầm e ấp qua khúc hát.

giọng ca, hương tóc mạ non, cùng đi qua những nhịp cầu tre nối thịt bờ vui, gắn kết bao tình cảm thủy chung son sắc của quê hương. Sự hòa quyện ngọt ngào giữa những bản tân nhạc hiện đại và các câu vọng cổ trong suốt sẽ mang đến một không gian âm nhạc đậm đà tình quê. Chương trình phát sóng vào 20 giờ, mời quý khán giả đón nghe. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi nấc nhạc chính là một chiếc chìa khóa vàng mở ra những cánh cửa ký ức. Hãy cùng chúng tôi bước vào không gian âm nhạc đậm màu hoài niệm với chương trình trò chuyện Pop Chart. Tại đây chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức lại những ca khúc từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng và làm nên tên tuổi của biết bao nghệ sĩ. Đây không chỉ là việc nghe lại âm nhạc mà còn là dịp tái hiện những khoảnh khắc vàng son, những giai điệu từng rung động cả một thế hệ. Mời quý vị cùng điểm lại những sự kiện âm nhạc huyền thoại trong chương trình phát sóng lúc 22:30 hôm nay. Mời quý khán giả đón nghe. An Thị vừa điểm qua một vài chương trình đặc sắc trong hành trình âm nhạc tối nay để quý vị tiện sắp xếp thời gian thưởng thức. Sau đây là khung giờ phát sóng chi tiết từ 19:02 đến 24:00. Từ 19:02 đến 19:30 chương trình bài hát Em yêu. Từ 19:30 đến 20:00 chương trình Em yêu là điệu dân ca. Từ 20:00 đến 21:00 chương trình Tân cổ giao duyên. Từ 21:00 đến 22:00 chương trình Nhạc pháp tuyển chọn. Từ 22:00 đến 22:30 chương trình Âm nhạc và xe. Từ 22:30 đến 23:00 chương trình trò chuyện Pop Chart. Từ 23:00 đến 24:00 chương trình Một thế giới màu xanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón nghe. Chúng tôi cũng rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về phòng thư ký biên tập Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội. Điện thoại liên hệ 024 39 39 36 43.

Chào các em, mời các em cùng đến với chương trình bài hát em yêu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chị Diệu Linh sẽ giới thiệu tới các em những bài hát hay được nhiều em yêu thích. Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Mở đầu của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nghe các bài hát sau đây. Thiếu nhi thế giới liên hoan, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước do Tốc Ca Câu lạc bộ Thiếu nhi Ba Đình trình bày. Tuổi thơ khát vọng hòa bình, sáng tác của nhạc sĩ Mộng Lân do Tốc Ca thể hiện. Nối kết, sáng tác của nhạc sĩ Ngô Tùng Văn do Tốc Ca trình bày. Và bài hát Em đi trong màu xanh đất nước, sáng tác của nhạc sĩ Lê Vinh Phúc do hợp xướng Thiếu nhi quận 1 thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

Tiếp theo chương trình mời các em nghe những bài hát sau đây. Chúng em cần hòa bình, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Long do tốp ca thiếu nhi Ba Đình trình bày. Mặt trời ơi hãy chiếu sáng, sáng tác của nhạc sĩ Thập Nhất do tốp thiếu nhi Thủ Đức thể hiện. Trái đất hòa bình, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Thanh Hóa do tốp ca trình bày. Và bài Vòng tay địa cầu, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Anh Tôn do tốp ca thể hiện.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em yêu làn điệu dân ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca được nhiều em yêu thích. Phần đầu của chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe những bài dân ca sau đây: Con cua quẩy, dân ca Khmer do Nguyên Thi trình bày; Nhớ ơn, dân ca Bắc Bộ do Thúy Hoan thể hiện; Cỏ lả, dân ca Bắc Bộ do Thùy Chi, Thu Giang, Bảo Ngọc trình bày; Đi học xa, dân ca Hơ Mông do Hồ Bích Thủy thể hiện;

Phần tiếp theo của chương trình Em yêu làn điệu dân ca hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những bài sau đây. Hò Dã Vôi, dân ca Nam Trung Bộ do Thanh Huyền và Tốc Ca trình bày. Về Quê Ngoại, dân ca khu 5 do Huyền Trang trình bày. Lý Sắc Bùa, dân ca Nam Trung Bộ do Tốc Ca thể hiện. Và bài Xuân Về, dân ca Nùng do Minh Hằng và Tốc Bông Cúc trình bày.

0: Các em vừa nghe chương trình Em yêu làn điệu dân ca do biên tập viên Sự Linh thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
2: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
1: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
2: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
1: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
2: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
1: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
3: Chúng ta cùng đến với chương trình
4: Tân cổ giao duyên.

0: Thí Thí
1: và Xuân Thọ.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Thí Thí và Xuân Thọ không cần phải đếm nhịp, nhưng mà lần nào chúng tôi hòa giọng để nói những câu chào chung từ quý vị thì cũng rất là đều nhau. Và điều này có được đó là sự hào hứng của chúng tôi mỗi lần đến với chương trình Tân Cổ Giao Duyên, và đặc biệt là để gặp gỡ với quý vị thính giả.
1: Vâng, và qua chương trình Tân Cổ Giao Duyên cũng là nơi để cho Xuân Thọ và Thí Thí cùng quý thính giả nghe lại những bài ca tân cổ mà chúng ta đều yêu quý.
0: Dạ vâng, mong rằng những quý vị đang nghe chương trình này thì đã yêu mến chương trình Tân Cổ Giao Duyên và nhớ giờ phát sóng rồi. Nhưng mà quý vị hãy báo giờ phát sóng của chương trình này tới những người thân yêu của mình nữa. Đó là vào lúc 11 giờ thứ 3 hàng tuần trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 hàng tuần trên sóng hệ VOV2. Thí Thí và Xuân Thọ sẽ được gặp gỡ, trao đổi và trò chuyện cùng với quý vị qua chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Mong rằng quý thính giả hãy đón nghe chương trình và giới thiệu cho các bạn khác cũng yêu Tân Cổ Giao Duyên cùng nghe.
0: Như thường lệ thì trong mỗi một chương trình Tân Cổ Giao Duyên, chúng tôi sẽ đều giới thiệu tới quý vị những bài tân cổ theo một chủ đề nhất định. Nhưng trước khi tới với chủ đề của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài tân cổ được anh Xuân Thọ lựa chọn rất là kỹ.
1: Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với Quê Hương Mấy Nhịp Cầu Tre, sáng tác của Tiến Luân và Đặng Thanh Huyền, qua giọng ca của nghệ sĩ Nguyễn Văn

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài tân cổ quê hương mấy nhịp cầu tre, và cái chủ đề của chương trình tân cổ giao duyên ngày hôm nay thì anh Xuân Thọ đã lựa chọn tên chủ đề là gì?
1: Vâng, chúng ta có thể thấy được hương sắc tình yêu trong bài ca tân cổ quê hương mấy nhịp cầu tre, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, và cái từ hương sắc tình yêu thì tự nhiên anh Xuân Thọ lại nhấn là ý gì ạ?
1: Ý là chương trình của chúng ta sẽ mang tên là Hương Tình Yêu, Thúy Thúy thấy có được không?
0: Nghe cái từ hương tình yêu thì cảm giác như là nó vừa gợi cảm mà cũng gợi tả nữa. Và trong đấy thì giác quan của thính giả sẽ được
1: được thử thách đi Thúy ý à.
0: Nào là một chút về mùi vị này, rồi cả nếm nữa, đúng không? Rồi lại cả cảm nhận. Có nghĩa là anh Xuân Thọ tìm một từ hương tình yêu nhưng mà nó mang vào đấy bao nhiêu là ý nghĩa, lại còn làm cho các bạn thính giả phải để ý đến giác quan của mình nữa.
1: Và chúng ta sẽ cùng thưởng thức những cảm xúc về tình yêu qua các bài tân cổ mà Xuân Thọ và Thúy Thúy sẽ gửi tới quý thính giả trong chương trình hôm nay nhé.
0: Vậy thì một bài hát mà Thúy chợt nhớ ra mà nó cũng có chữ hương. Đấy là bài Hương Tóc Mạ Non.
1: Một bài, này bài rất là hay của tác giả Thanh Sơn đúng không?
0: Đúng rồi ạ. Và một tác giả nữa đó là tác giả Trần Thiên Hùng.
1: Trần Thiên Hùng là tác giả đã viết phần cổ nhạc đúng không Thúy?
0: Dạ. Bài hát này thì được hai nghệ sĩ Hương Lan và Chí Tâm trình bày rất là tình cảm.
1: Vâng, Thúy Thúy và Xuân Thọ đã nghe bài này rồi và cảm thấy có rất nhiều cảm xúc. Và bây giờ thì sẽ xin chuyển những cảm xúc của Xuân Thọ và Thúy Thúy tới quý thính giả.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tân cổ giao duyên vov3@gmail.com.

0: Anh Sơn Thọ thân mến, cái từ hương tình yêu ấy mà là chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì làm cho Thúy liên tưởng tới là nó có thể mang được cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
1: À, thì cái này là mình phải nhân cách hóa hoặc là mình dùng những cái hình ảnh nào đó để mình muốn tạo nên một cái sự tò mò này và một cái gì đó nó hơi khác lạ một chút.
0: Dạ,
1: bởi vì tình yêu thì không có hương mà nó là một cái cảm xúc vô cùng khó tả và khó hiểu mà con người ta tìm bao nhiêu cách để mà diễn tả nó vẫn
0: để
1: chưa
0: hiểu,
1: diễn tả
0: không ạ?
1: Hết được, cũng chưa thể diễn tả hết được.
0: Dạ vâng, ví dụ như bài hát vừa rồi mà chúng ta đã được nghe cũng nói về tình yêu và có mùi hương tóc của cô gái. Thì chúng ta có thể hiểu đấy là nghĩa đen đi. Thế nhưng mà về nghĩa bóng thì cái chữ hương ở đây nó như là một cái cảm nhận và cái sự nhớ thương về một người con gái. Và cái người con gái đó đẹp theo một cái mùi hương mà người con trai đã gói trong tim mình, đúng không? Ôi trời. Ôi trời, sao Thúy vừa mới tả vài câu nghe nó hơi mùi mẫn một tí mà anh Sơn Thọ đã giặc như nào?
1: Ôi trời, vì mùi hương có lẽ là hơi đậm quá so với cả những gì mà tác giả muốn mang đến, Thúy à?
0: Anh Thọ lại trêu Thúy.
1: À.
0: Vậy thì bây giờ thế này, ví dụ Thúy thấy rằng là rất nhiều tác giả đã dùng những cái bài hát để ca ngợi tình yêu của những chàng trai và cô gái ở thôn quê. Và thường tình yêu đó thì sẽ được gắn với cả hương lúa nữa, đúng không?
1: Người ta thường dùng những cái hình ảnh chân thực nào đó để nói lên những cái cảm xúc của tình yêu, hoặc là gắn với cái vẻ đẹp của quê hương, hoặc là một cái hình ảnh
0: nữa
1: cụ thể nào, một cái khung cảnh thật lãng mạn nào đó của quê hương để gắn cho tình yêu của những bạn trẻ. Và tất nhiên là phải là những cái hình ảnh nó rất là lãng mạn và vô cùng gần gũi.
0: Thế thì anh có thể tìm một hình ảnh nào mà nó đẹp mà lại gắn với một bên thì là nữ, một bên thì là nam, rồi một bên là đồng lúa, thì một bên là con mương à?
1: Nói như thế
0: này
1: à? Người ta hay nói đến sóng lúa dạt dào, nghĩa là nói đến sóng lúa do làn gió mang đến. Thế nhưng ở đây thì chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn cánh đồng lúa từ tít trên cao.
0: Ai chà chà.
1: Qua một cái tác phẩm có tên là Tình Lúa Duyên Trăng. Thì Thúy Thúy thấy sao?
0: Dạ vâng, nghe cái tên của bài ca thôi đã thấy hấp dẫn rồi ạ.
1: Chúng ta sẽ nghe Tình Lúa Duyên Trăng sáng tác của Hoài An và Hoàng Thành qua giọng ca của nghệ sĩ Phương Thúy và Tô Tấn Loan nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang thưởng thức chương trình Tân Cổ Giao Duyên, một chương trình giới thiệu các bài ca tân cổ được nhiều thính giả yêu mến. Và chương trình sẽ được phát thường kỳ vào 11 giờ thứ ba trên sóng hệ VOV3 và 9:05 thứ tư trên sóng hệ VOV2. Trong mỗi một chương trình thì chúng tôi đều muốn giới thiệu tới quý vị những bài ca tân cổ theo một chủ đề, để chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm những bài ca theo chủ đề đó. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay là chủ đề Hương Tình Yêu. Vậy thì trong chương trình này, chủ đề này do anh Xuân Thọ lựa chọn.
1: Vâng, đúng
0: vậy
1: rồi.
0: Vậy chắc chắn anh cũng phải tìm được một bài hát của chủ đề chứ.
1: Thực ra thì cái chữ Hương Tình Yêu không phải do Xuân Thọ nghĩ ra, mà bởi vì là trong cái lúc mà đang nghe Quê Hương Mấy Nhịp Cầu Tre thì chợt có một cái ý nghĩ gì đó và thoảng qua thì bỗng nhiên lại nhớ đến một cái bài ca tân cổ có cái tên đúng là như Thúy Thúy vừa nói đấy, là tên là Hương Tình Yêu. Bài ca này thì được sáng tác bởi nhạc sĩ Vũ Hoàng, dựa vào lời thơ của Đỗ Trung Quân. Ca khúc này rất hay và rất trữ tình nên đã được soạn giả Hoàng Song Việt viết phần cổ nhạc vào và đã được rất nhiều những giọng ca của các nghệ sĩ thể hiện trong thời gian qua.
0: Dạ vâng, nhiều nghệ sĩ đã thể hiện bài ca này, nhưng mà có một người nghệ sĩ ưu tú khi thể hiện, bà đã nhận được nhiều lời khen ngợi và lời động viên của khán thính giả cả nước. Anh có biết là ai không?
1: Bài ca này thì có nhiều người ca, nhưng mà nếu qua những cái thông tin mà Thúy Thúy vừa nói thì chắc là Thúy Thúy lại nói đến nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đúng không nào?
0: Dạ vâng, chính xác ạ.
1: Vâng, chắc là quý thính giả cũng đã biết Thúy Thúy nhắc đến giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền rồi đúng không? Vâng, vậy thì sau đây chúng ta sẽ cùng nghe giọng ca mà được rất nhiều người cũng như là Thúy Thúy yêu mến, đó là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền với bài tân cổ Hương Tình Yêu nhé.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tân cổ giao duyên vov3a@gmail.com.
2: Anh Xuân Thọ này,
3: ừ.
2: Bây giờ Thúy đọc những cái lời bài hát này, anh xem là anh có biết là trong bài nào không nhá?
3: Ừ.
2: Tốt nhất là anh đừng để cho thính giả phải nhắc nhá.
3: Ừ.
2: Anh có dám không?
3: Thúy cứ nói đi, cứ chưa.
2: Không, nhưng khó lắm.
3: Khó thì nếu lúc đó anh chịu thì Thúy gợi ý.
2: Anh không được nhờ.
3: Ôi giời ơi, các chương trình bây giờ người ta đều có, nào là gọi điện cho người thân, nào là gọi điện cho Google chẳng hạn, cái gì đấy. Thúy cứ làm đi.
2: Thúy đọc này.
3: Ừ.
2: Ta mang cho em một đóa quỳnh.
3: Thôi, Thúy không cần phải nói nhiều nữa.
2: Sao vừa mới đọc một câu?
3: Một trong những ca khúc vô cùng hay và vô cùng ấn tượng mà ngày xưa Xuân Thọ cũng rất thích, của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
2: Bây giờ thì cứ nghĩ rằng là Thúy phải đọc đến câu thứ hai để anh mới đoán được, chứ ngay câu đầu tiên
3: Thúy chọn cái bài khác nó khó hơn đi xem nào.
2: Thế thì Thúy lại hỏi anh Thọ tiếp câu này. Đêm ngày đêm buồn bã với những môi hôn
3: trong vườn trăng.
2: Ôi giời ơi, thế anh cũng lại đoán được luôn rồi.
3: Thôi, Thúy à.
2: Anh biết bài hát đấy là của nhạc sĩ nào?
3: Khổ lắm, đấy là những câu thơ trong ca khúc Quỳnh Hương. Bao nhiêu lâu nay anh nghe gần thuộc lòng cái bài này rồi.
2: Thôi thế thì Thúy thua rồi. Bây giờ Thúy hỏi một câu khó hơn đi.
3: Thì
2: câu này có vẻ dễ quá.
3: Ừ.
2: Câu này thì khó quá thì sợ anh lần sau anh bảo Thúy đừng hỏi anh nữa, tại vì anh không đoán được đâu thì...
3: Bây giờ mà Thúy hỏi câu nào khó quá thì Thúy sẽ phải tự trả lời.
2: Thúy hỏi này. Anh có biết bài tân cổ nào tên là Quỳnh Hương không?
3: Bản thân ca khúc Quỳnh Hương là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
2: Vâng.
3: Ôi giời ơi, nhiều
2: bài
3: người
2: tân cổ cơ thì đang hỏi bài tân cổ.
3: Anh nói nhiều. Đợi thì
2: sao? Đây, không dùng điện thoại.
3: Không, đây anh điện thoại đang rung, điện thoại đang rung. Chứ không phải anh.
2: Biên tập viên Tạ Xuân Thọ của chúng ta đã cầm điện thoại và định Google. Thế có nghĩa là anh thua Thúy rồi.
3: Không phải thua mà chưa nghĩ ra, bây giờ đang nhờ ông Google để ông nghĩ hộ
2: xem. Cùng biên tập viên Tạ Xuân Thọ của chúng ta cũng phải nhờ đến
3: công nghệ 4.0 chứ gì. Thôi được rồi, riêng phần này thì nhường cho Thúy thắng hẳn 100 lần. Nào Thúy nên nói cho anh biết xem là phần
2: biết.
3: Cổ nhạc của ai nào?
2: Thúy có biết một bài tân cổ tên là Quỳnh Hương, được lấy phần tân nhạc của bài Quỳnh Hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và phần cổ nhạc thì là của nhạc sĩ Anh Kiệt và do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân trình bày.
3: Đấy. Sao anh lại chưa nghe bài này bao giờ nhỉ?
2: Tại vì Thúy biết đó là do Thúy Google trước.
3: À, không phải đâu, thực sự mà nói thì giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân cũng là một trong những nghệ sĩ mà Xuân Thọ cũng rất thích nghe, và không hiểu sao lại được thưởng thức giọng hát của nghệ sĩ Thanh Ngân qua bài tân cổ Quỳnh Hương.
2: Vậy thì ngay bây giờ Thúy sẽ xin mời anh Xuân Thọ và tất cả quý vị thính giả của chương trình Tân Cổ Giao Duyên, chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài hát này nhé.
3: Vâng, xin cảm ơn Thúy trước, và cũng mong rằng quý thính giả cũng sẽ có những bất ngờ nho nhỏ và thật là thích thú khi cùng Xuân Thọ và Thúy nghe Quỳnh Hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, phần cổ nhạc của Anh Kiệt qua giọng ca mà Xuân Thọ cũng rất mến mộ, đó là nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân nhé.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức chương trình Tân Cổ Giao Duyên. Các biên tập viên Thúy Thúy và Sơn Thọ xin chào tạm biệt quý vị.
1: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp Cầu Dân Ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
3: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
3: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
3: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp Cầu Dân Ca, VOV3, 58 Quán Sứ, Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính Giả Dân Ca.
2: Nhịp Cầu Dân Ca, nơi kết nối và lan tỏa chuyện.

0: t'ai gardé dans mon cœur.
1: Hoài Anh xin chào các bạn. Chương trình hôm nay xin giới thiệu cùng các bạn về một ban nhạc folk rock đến từ Canada rất được yêu thích thập niên 1970. Tuy rằng thời gian hoạt động chỉ vỏn vẹn chưa đầy 5 năm, nhưng tiếng tăm của Beau Dommage không chỉ trong vùng lãnh thổ Quebec, Canada mà vươn ra mạnh mẽ trên trường quốc tế. Đặc biệt tại Pháp, họ được đông đảo người yêu nhạc theo dõi, hâm mộ và cho đến tận ngày nay vẫn được nhiều thế hệ đón nghe.

Chương trình vừa mở đầu với bài Le Pichoir của ban nhạc Bois Dommage, cũng là một trong những single đầu tiên của nhóm, phát hành năm 1974. Các bạn thân mến, Bois Dommage ra đời năm 1972 bởi ba thành viên khởi xướng là Pierre Huet, cây viết chính, Robert Léger chơi keyboard, sáo và Michel Rivard hát bè và chơi các nhạc cụ guitar, melodica và keyboard. Nhanh chóng gia nhập cùng Bois Dommage có Pierre Bertrand giọng ca chính, đồng thời chơi guitar và guitar bass. Giọng ca nữ Marie-Michel Desrosiers, Réal Desrosiers chơi trống và Michel Hinton chơi keyboard.

Vừa rồi là các bài Tous les Palmiers, Montréal và bài Harmonie du soir à Châteauay của ban nhạc Beau Dommage. Đến từ Canada, những ca khúc của ban nhạc sáng tác và trình bày đều mang đậm màu sắc Montréal, Quebec. Không chỉ trong giai điệu, hòa thanh, chất liệu nhạc cụ mang hơi thở folklore mà cả lời hát, ca từ đều đậm chất địa phương với những địa danh đặc trưng vùng đất Bắc Mỹ. Họ tự hào hát về Montréal, về con người, về cuộc sống thường nhật nơi đây dưới góc nhìn nhạy cảm của người nghệ sĩ. Tiếp sau đây là bài La Complainte du Phoque en Alaska, một ca khúc ra đời năm 1974, lại là do Michel Rivard sáng tác. Và bất ngờ thay cho cả ban nhạc, bài hát này đã trở thành thành công rực rỡ nhất của Beau Dommage, được rất nhiều người yêu thích và rất nhiều nghệ sĩ cover lại. Trong đó có Félix Leclerc, Eddie Michel, Noël Leroy, Didier Wampas, Vanessa Paradis, Maxime Le Forestier, v.v. Bản thân tác giả Michel Rivard cũng từng thu âm một phiên bản mới năm 2008, anh trình bày cùng dàn nhạc giao hưởng Montréal.

Vừa rồi là bài La Complainte du Phoque en Alaska, một ca khúc du dương nhẹ nhàng với lời ca bình dị mà vô cùng cảm động do Michel Rivard và nhóm Beaudommage sáng tác và trình bày. Các bạn vừa nghe phiên bản đầu tiên của ca khúc phát hành trong album debut của nhóm năm 1974. Tất cả các ca khúc trong album này đều đã trở thành những bản nhạc kinh điển nhất của nhóm nhạc Quebec Beaudommage. Chúng ta vừa nghe 5 ca khúc Le Pichoir, Tous les Palmiers, Montréal, Harmonie du Soir à Châteauguay và bài La Complainte du Phoque en Alaska đều đến từ album này. Phần tiếp theo chương trình xin mời các bạn cùng tiếp tục thưởng thức một số ca khúc khác cũng trong album đầu tay này của Beaudommage.

Các bạn vừa đến với một số ca khúc trong album debut Border Mash của ban nhạc Folk Rock đến từ Quebec, Canada. Đó là các bài Le Géant Beaupré, Ginette và bài 23 décembre. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với album tiếp theo Où est passé la noce của Border Mash, phát hành năm 1975, cũng ngay lập tức đạt thành công không kém phần rực rỡ như album đầu tay của họ.

Vừa rồi là các ca khúc Le Blues de la Métropole, J'ai oublié le jour và bài Heureusement qu'il y a la nuit trong album phòng thu thứ 2 Où est passé la noce của Beau Dommage, phát hành năm 1975. Album đạt chứng nhận bạch kim với hơn 100.000 bản bán được ngay trong ngày đầu tiên ra mắt. Một trong những đặc biệt nữa của album này đó là bài cuối cùng En incident à bois des filions, một tác phẩm đồ sộ kéo dài hơn 20 phút với phần lời ca chia thành 3 khổ, cấu trúc rõ ràng, rành mạch, xen lẫn vào đó là những đoạn nhạc hòa tấu progressive rock đỉnh cao. Tác phẩm như lời thách thức đối với giới nghe nhạc và chuyên môn, là câu trả lời cho những bình luận đánh giá Beau Dommage dễ nghe, dễ dãi, tầm thường. Trong khuôn khổ của chương trình hôm nay, chúng ta chỉ nghe được một phần của bài này. Hoài Anh hy vọng các bạn sẽ yêu thích và có cơ hội tìm nghe trọn vẹn tác phẩm En incident à bois des filions của ban nhạc Beau Dommage.

Chúng ta vừa đến với phần đầu ca khúc Un incident à Bois des Filions của nhóm Beau Dommage, một tác phẩm dài hơn 20 phút đem về cho ban nhạc giải thưởng Jeune Chanson do Quốc vụ Khanh, Bộ Văn hóa và Giáo dục Cộng hòa Pháp trao tặng năm 1976. Tiếp nối hai album vô cùng thành công mà chúng ta vừa thưởng thức, Beau Dommage và Où est passé la noce. Ban nhạc Beau Dommage phát hành thêm hai album nữa là Un autre jour arrive en ville và album Passager trước khi tuyên bố tan rã năm 1978 với sự ra đi của Robert Léger từ năm 1977 để theo đuổi sự nghiệp solo. Tiếp đó là Michel Rivard và Marie-Michel Desrosiers, rồi đến Pierre Bertrand cũng lần lượt quyết định rời nhóm để tập trung vào sự nghiệp cá nhân. Sau này, các thành viên của Beau Dommage cũng nhiều lần tái hợp, hoàn thành nhiều show diễn, nhiều tour diễn, xuất hiện trên đài phát thanh và truyền hình, và đặc biệt còn phát hành thêm một album mới hoàn toàn năm 1994, lấy tên của nhóm là Beau Dommage. Mỗi thành viên đều lần lượt được trao tặng huân chương danh dự của Quốc hội bang Quebec. Beau Dommage trở thành ban nhạc đầu tiên đạt vị trí này trong lịch sử âm nhạc Canada.

Vừa rồi là bài La Nouvelle Saison trong album phòng thu thứ 5 của Bodomash. Phần cuối chương trình nhạc Pháp tuyển chọn hôm nay, trước khi chia tay với ban nhạc folk rock Canada Bodomash, chúng ta cùng đến với bài Tout va bien, được đánh giá là một trong những thành công điển hình nhất của nhóm Bodomash. Đây cũng là ca khúc mở đầu album Un autre jour arrive en ville, phát hành năm 1977. Xin mời các bạn cùng nghe. Hoài Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau.